0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

lachen. Sy sy prijs is sy ontvang vir al die jare in die politie sy mag. Alfrieda was een meisie daar uit Waterkloof. Sy kon baie vinnig hardloop en het een blauw glas oog. Maar die mooiste van Alfrieda was haar goeie hart. Sy was die girl vir wie jy altyd op 'n date na enige plek een kon vat.

Moeierheid daar een aand gewaar toe hy gaan fliek het saam met Saarheid vir sy sissie gesê, dit is die girl die week baie graag wil hê. En al vrede het hy selle aand gedubbel take, toe sy sien hoe hierdie mooi jong donker kop man vir haar kyk, sy het gevlei gevoel en sy was daar saam met Rahul, sy het vir haar boetie gesê, dit is die ou die week baie graag wil hê.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Ek het 'n vriendin ver by die blou see. Toen die hange van Tafelberg as die son sak,

Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal. Get to Bilder. Get it done.

0: Hierby Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap by die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: by ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

0: Kids.
1: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meef, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dingebinge. Klein job, groot job, shop office. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Hierdie is jou stasie.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Weet jy wat jy het as dit weg is? Is die tekens langs die pad wat jy mis? Is die vinnige lamp

Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

0: Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal. Get to Bilder. Get it done.
1: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.net.

0: Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjie kos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar.
1: Ek breek www.joustasie.net. Jou stasie waar jy

0: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

net by jou. En ek sê vir jou goeiemôre weer eens hier uit die ateljee van jou stasie WhatsApp, want dit is baie lekker om saam jou te kuier. Natuurlik by die donderdag, ja, die 10de van September, ja, amper sê ek Augustus, ja, die 10de September, die 10de van die 9de maand, ja, 2026. Maar ja, dis lekker om saam jou te kuier, dis donderdagoggend, dis nog so daggie nader aan die naweek. Ja, ek weet nie wat die plan is vir die naweek nie, maar ja, kom ons begin eers met vanoggend se oordenking en dan kuier ons lekker verder saam.

En die tijd is zo 6:05. Ja, baie dankie vir almal wat saam kuier. En dis lekker dat julle op my saam my kuier. Daar's hier 'n klomp mense wat saam kuier al reeds. Simone, Stay Motivated. Morielle, Jacobus is daar. Kit, Heinrich, Joy, Tom Bekeja is daar. Gertie is daar. Ja, sommer hele klomp mense. Maar ja, nou moet ons daarom die suurstofbelaaide bloed daar uit die are kry en ons doen dit met 'n stukkie musiek. Nee, baie mense gaan hardloop daar so 1000 km of 5000 km. Ek weet hoe ver jy gaan draf nie. Maar ja, maar ons doen dit met musiek en ons gaan dit doen met Boogie Wonderland en natuurlijk Earth, Wind and Fire.

0: Earth, Wind and Fire, daar met Boogie Wonderland. Ja, dat vond ons een beetje die pas aangegeven daar. Morgen allemaal, morgen Neil, morgen Johan, morgen Philip, morgen allemaal wat saam met ons kuier. Kom ons gaan gevindig daar in die winkel toe en daar ook maar net. Jy kan gaan kyk op ons webthuis te www.joustasie.net en die nie enige inligting wil hê van ons adverteerders.
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaaitjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, en dit tyd is nou so 12 minute na 6 en voort ons by die weer kom. Ja, net so vinnig asseblief, die Kaapenaars moet bewus raak, as jy nog nie op die pad is nie, daar is ook baie mistigheid op die paaie, so asseblief, jy moet maar versigtig ry, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, en ja, kom jy net veilig daan, maar ja, baie mistigheid op ons paaie volgend. Ja, kom ons gaan aan na die weer toe, en ek sien dit is nou so 12 minute na 6.
1: Joustasie weer.
0: By die weerkantoor het geen ernstige waarskuwing vir vandag uitgereik nie. Nou kyk ons bestreek, Gauteng is sonnig en koel, maar warm in die verre noorde. Pretoria, 11 grade Celsius jou minimum en 'n maksimum van 24. Johannesburg, 10 tot by 23, Vereniging, 9 tot by 22 grade Celsius. In Mpumalanga, mistigheid ook daar in die ochend, in die ooste, anders in sonnig en koel tot warm, in Mombela, 9 tot 25 grade Celsius. En Malagleni, 8 tot by 23, Ermelo, 9 tot by 22, en in Standerton, 9 tot by 24, Skukuza, 13 tot by 28 grade Celsius. Limpopo, miskolde in die suidooste, anders in sonnig en koel tot warm, Polokwane, 9 tot by 24, Paleborwa, 12 tot by 28, Tsanine 10 tot by 26, en dan Messina 14 tot by 27, Lepelale 11 tot by 28, en dan Mokopane 9 tot by 25 grade Celsius. En dan die Noordwest, sonnig en koel tot warm, Potchefstroom 10 tot by 25, Mahikeng 9 tot by 25, Rustenburg 10 tot een maximum van 25 grade Celsius, en dan Vryburg 9 tot ook een maximum van 25 grade Celsius. En dan die Vrystaat, miskolle in die ochend in die ooste, anders in sonnig en koel tot warm en dan gedeeltelik bewolk in die suide. Bloemfontein 6 tot by 25, Bethlehem 6 tot by 24 en dan Kroonstad 9 tot by 25, Vicksburg 6 tot by 23 en dan Sasselburg 10 tot by 23 grade Celsius. En dan die Noordkaap, sonnig en warm tot baie warm, gedeeltelik bewolk met enkele donderbuie later vandag in die suidooste. Na Appington 16 grade Celsius, is minimum en maximum van 31. Kimberley 10 tot by 26, Alexander Bay 15 tot by 25 en dan Sutherland 7 tot by 27 grade Celsius. Ja, Sutherland, lekker hoë temperatuur daar vir jou. Dan die Weskaap, mistigheid in die ochend in die suidelike kusgebied, anders is gedeeltelik bewolk en warm en dan ook bewolk en koel met motreen in die suidelike kusgebied later die dag. En dan Kaapstad 15 grade Celsius minimum, 21 die maximum. Veerendal 15 grade Celsius minimum en 'n prachtige lekker 29 grade Celsius maximum. Ja, lekker warm daar by julle in Veerendal vandag. George 15 tot by 18, Woester 13 tot by 26, ja, ook lekker warm daar by julle. En dan Beaufort West natuurlijk, lyk vir my so ver nog die hoogste, 18 grade Celsius minimum en 31 grade Celsius is die maximum. En dan Ooskaap, koel met motreen en mis in die ochend in die weste, anders is gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, en dan bewolk met enkele donderbuie later vandag. Sonnig in die ooste, anders is gedeeltelik bewolk en warm, maar koel in die noorde van die plateaurand. en dan bewolk met enkele donderbuie later vandag dan nou ook. Kuberka 16 tot by 23, Robert Sobukwe 15 tot by 33, ja daar is hy so'n bietjie hoër, Robert Sobukwe, dorp 33, jou maximum. Kugompo stad 17 tot by 26, Port St. John's 18 tot by 28, Mthatha 13 tot by 30. En dan de laaste millennium is in die KwaZulu-Natal, morgen jylle, miskol in die ochend in die noordelike binnenland, anders in sonnig en koel tot warm, Durban 18 tot by 26, Richards Bay is 16 tot by 29, en dan Pietermaritzburg 13 tot by 32, ja, is toch een lekker warm ene daar, en dan de Umland Beach of Ladysmith 12 tot een maximum van 28 graden Celsius. Nou ja, as jy maar so kyk na die kaart van Suid-Afrika, is dit weer eens, gaan dit een baie warm dag wees, reg oor Suid-Afrika, so ja, drink maar bietjie koue water, as jy warm kry, bly maar koel, en ja, kom ons probeer ook maar water spaar, want ek verstaan, ons damme is nie te vol nie, en ja, ons is nou nog nie eens by ons somer nie, so ja, dus dan kyk jy dan na die weer.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaakt deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Chimies is nie net een marinade saus nie. Het is deel van elke lekker braai, familiekeier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai boete oopmaak, weet allemaal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chimies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
4: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom keier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Speciale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: En die tyd sy is so 18 minute na 6. En weer eens goeiemôre en baie dankie vir almal saam kuier. Ek sien Zwan Dile is ook daar. Hy is van Odendaalsrus. Goeiemôre, môre. Lekker dat jy ook saam met ons kuier. Hier al die paar daar uit Odendaalsrus in die Vrystaat. Baie lekker, lekker, lekker dat jy hulle saam met ons kuier. En nou is natuurlik tyd vir ons boeremusiek treffers. En ja, of ons anders gestel, ons meelgooi episode. Dankie weer eens vir ons auditeur, Neil, wat ons die nommerkies gegenereer het. En dis nou seizoen 4 en episode 45. Baie dankie, Neil. Ek waardeer dit. En so ja, jy kan nou 'n bietjie meelgooi daar op die vloer. En dan gryp jy nou vir mama, papa, die kat, die ketel, die katel, ja, die koekroller. Ja, enig iets. Net waarmee jy wil dans, 'n gevriesde hoenderkie of 'n lou warm varkie of waar is ons sister daar met die vreemde dans genote. Sy is seker nou besig daar met een van die direkteure of een van die akteurs wat saam met hulle werk. Maar in elk geval, môre julle, môre, môre, môre. Ja, jy het ook klaar meel gegooi, so nou gaan ons dans. Kom, ons vat die pad en ons skoffel so 'n bietjie. Ja, hier kom het.
2: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd ontbyt,
1: en as een was saam jou kuier, ja, tot so 'n bietjie later vanoggend. Ons gaan ook kyk na, sê weer, kyk ons na die nuus, en ons gaan weer kyk na die verkeer, of ons gaan na die verkeer ook kyk, en dan ook weer, maar kom ons speel gou 'n stukkie musiek, en dis nou wat Neil gevra het, hy wil graag hoor vanoggend, Wheels on Fire, BZN, Neil, ja, jy moet nou maar lekker luister, lekker dans.

Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk,

0: de Kruibar, de Kostigbar en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: En so 6:31. En kom ons gaan kyk na die verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
1: Ons begin sommer daar bo in Gauteng, 'n motorvoertuig ongeluk op die N1 noordwaart by Diepkloof interseksie. Hy gaan dalk nog so 'n bietjie probleme veroorsaak. En dan ook was daar, waar het ek nou nog ene gesien, stilstaande voertuig op die N1 Noordwaard by Nieuwe Weg, die linkerkantse baan is daar gesluit, die paai is redelijk bedrywig daar so, en het lyk soos 'n vragmotor, groot vragmotor wat daar staan, daarom nou nie op die ryvlak nie, hy staan so langs die kant, so het behoort nie invloed op jou reistyd te hê nie, so ja, moet man nou net nie stop nie, hou man net verby. En nou ook padwerke op die N1 Noordwaard by Proefplaas interseksie, die middelste baan lyk vir my is gesluit op hierdie stadium, en dan in KwaZulu-Natal, ons kyk gou daarso, stilstaande voertuig op die N3 Noord by die afrit na Stokvilweg, en dan onthou ek maar net die padwerke, daar wat hulle ook mee doenig is daarso, redelijk baie padwerke op die M13 Paradysvallei, dis die uitgang, is gesluit van, daar reeds gisteraand begin, 8:00 tot vanoggend 4:30, en dan over dag, vanavond weer 8:00 tot morgenoggend 4:30, wat hulle weer gaan toemaak, en dan vrijdag aand weer 8:00 tot 4:30, die volgende ochend, tot zaterdagochend. En dan hier so by ons in die Weskaap, baie mistigheid hier so in die, op die paaie, asjeblief toch, rij net versigtig daar so, die R300 Noord, by die oprit na die N1, baie bedrywig ook alreeds, baie hoë mistigheid kondisies reg oor die Weskaap, so asjeblief toch, en dan ook, is so bykie te verte, kom ons kyk gou hier so anders, Buitenpaal is oop, so jy kan daar rij, dit lyk vir my dat die genote tunnel is ook oop en die R300, ja, wat ek gesê het van waar aansluit by die N1 is bietjie bedrywig, bietjie besiger as normaal, maar dis maar net die mistigheid, dink ek, wat vanoggend die mense bietjie vang op ons paaie, so asseblief wees net versigtig en ry maar net mooi.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: En ons sê ook net vir Jimmy Sousa, dankie vir julle borskap volgende.
2: Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Ja, jou stasie, lekker saam met jy saam met my keer. Nadine, hoor, hoe klop my hart?

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: One Republic en Run en hier en Afronia du Plessis, mate, ek kan nie ophou kyk. Ja, dit is lekker om saam met jou te kyk, donderdagochtend natuurlijk, en ja, dit is so 6 minute voor 7, en sê weer, dan kyk ons weer na die nuus, so ja, moet nie weggaan nie by, net waar jy is, en kyk lekker saam. Nog muziek, Alan Jackson, Don't Rock the Jukebox. Don't rock.

0: met trots geborg deur ContraScience.
1: En die hoofnuus is hier, die voormalige speaker van die nationale vergadering, sê sy het nooit gedink, sy sou in die hof moes verskyn nie. En die artikel 89 afsettingskomitee het besluit om die proses vir die aanstelling van 'n nuwe getuienisleier op te skort en minstens 14 mense is dood en 11 beseer in 'n ontploffing naby die Syriese stad Sarmada. Goeiemôre, dit is donderdag die 10de September en ek is Ian Miller met die CWU nuus. Die voormalige speaker van die nationale vergadering en minister van verdediging, Nosiwiwe Mapisa Nkakula, sê sy het nooit gedink sy sou in die hof moes verskyn om verantwoording te doen vir opknappingswerk aan haar huis nie. Sy het vir die derde dag getuig in haar verhoor oor korrupsie en geldwassery. Die staat voer aan dat kontantbetalings wat na bewering deur die militêre kontrakteur Nombasa Ntomdwal Ndluvu aan Mapisa Nkakula gemaak is, gebruik is om tussen 2018 en 2020 opknappingswerk aan haar huis in Bruma, dit in Johannesburg, te doen. Haar binnenshuisversierder, Nomsa Sabangu, het verlede maand getuig dat Mapisa Nkakula en haar man haar sowat 1,8 miljoen rand hoofsaaklik in kontant betaal het vir opknappingswerk, meubels en decor. Mapisa Nkakula ontken dat sy onwettig fondse gebruik het. Sy het aangevoer dat dit haar lang geneem het om te leer hoe om elektroniese bankoorplasings te doen en dat die konstruksiespan kontant verkies het. Die artikel 89 afsettingskomitee het besluit om die proses vir die aanstelling van 'n nuwe getuienisleier op te skort. Dit is hangend die uitslag van die hoofaansoek waarin die komitee se besluit betwis word om die aanbeveling van advokaat Tandanazi Modonsela vir die rol terug te trek. Die EFF en die African Legal Professional Association betwis die stap en het hofstukke by die Weskaapse Hooggeregshof hieroor ingedien. Die komitee het gestem om die regstappe teen te staan. Die voorsitter, Makashule Ghana, sê die meerderheid politieke partye in die komitee het konsensus bereik om die aanstelling van 'n getuienisleier aan te stel. Die afsettingskomitee moet bepaal of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word in verband met die Palapala-saak. 'n 30-jarige man wat gesoek is vir die poging tot moord is in hegtenis geneem tydens 'n intelligensiegedrewe operasie om bendebedrywighede in Valhalla Park en Bellaar op die Kaapse vlakte hok te slaan. Nou die polisie woordvoerder Ndake Gwala sê verskeie polisie eenhede het kragte saamgesnoer om of met lede van operasie Prosper tydens gisteroggend se optrede. Gwala sê die verdagte sal binnekort in die Bishop Lywers Landdroshof verskyn. Minstens 14 mense is dood en 11 is beseer in 'n ontploffing by 'n terrein wat gebruik word om wapens te berg naby die Syriese stad Sarmada. Die departement van verdediging sê die wapens is tydens of tydelik by die terrein geberg met die voorneme om dit na 'n permanente bergplek te neem. Volgens die departement is van die personeellede onder die beseerdes. Burgerlike beskerming en brandbestrydingsspanne is na die toneel ontplooi. Pogings om die brand te blus word egter bemoeilik deur verdere ontploffings wat voorkom. Duisende mense het in die Karl Johan Laan in Oslo, Noorwe, saamgedrom vir die laaste hulde aan die ontslape koning Harald. Sy begrafnis is gekenmerk deur 'n aantal seremonies wat met 'n prosesie vanaf die paleis na die Oslo-kathedraal begin het. Bykans die hele koninklike familie het die prosesie te voet meegemaak, maar die 89-jarige koningin Sofia en die nuwe koningin Mette Marit het onlangs hun longoorplasing gehad het in die prosesie in 'n motor gevolg. Die diens in die kathedraal is vooraf gegaan deur 'n kanonsaluut waar na 'n minuut stilte landwyd gehandhaaf is. Van die internasionale gaste wat die begrafnis van die 89-jarige koning Harold bygewoon het, sluit in prins William en prinses Anne van Brittanje, lede van die Spaanse, Sweedse, Deense koningshuis en die Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Die VSA is verteenwoordig deur die oud-minister van buitenlandse sake, Alison Hooker. Die Sabaya Stillwater het aangekondig dat hy met 'n formele konsultasieproses begin het wat kan lei tot die herstrukturering van moontlike sluiting van die Kwesi-mynskag naby Rustenburg in Noordwes. Nou hierdie stap plaas meer as 1000 mense se werk in die weegskaal, sou die myn met 'n afleggingsproses begin. Sibanye-Stillwater se bestuurshoof Richard Stewart sê dat geen finale besluite nog geneem is en dat die artikel 189 proses juis daarop gemik is om werkverliese te vermy of te verminder. Lede van operasie Lockdown het 'n man in hegtenis geneem in verband met die besit van meer as 27,000 Mandrax tablette tydens 'n klopjag in Parow in Kaapstad. 'n Polisiewoordvoerder, Tembakazi Mpadukana, sê die klopjag is uitgevoer nadat die polisie 'n wenk ontvang het. Die 39-jarige Zimbabwese burger is in Dagama straat met die dwelms betrap. Hy word by die polisiestasie liewer aangehou en sal uit die hof verskyn nadat hy aangekla is. Die geregtelike ondersoek na die dood van die 22-jarige Anel Tembe is in die Kaapstadse Landdagshof tot 19 Oktober uitgestel. Tembe was verloof aan die musikant Kiernan of AKA Forbes wat in 2023 vermoor is. Sy is dood nadat sy in April 2021 van die balkon op die 10de verdieping in 'n Kaapstadse hotel geval het. Die getuie het gister getuig oor wat hulle gehoor en gesien het net voor en na die val. Dit sluit in die stem van 'n vrou wat ontsteld geklink het, 'n harde slag en 'n man wat skree. Die hof het ook gehoor dat alkohol vanuit die hotelkamer bestel is in die oomblikke nadat Tembe geval het. Dan nou, oliepryse het gisteroggend tot meer as $100 per vat gestyg nadat die konflik tussen die VSA en Iran oornag weer verhewig het en die hoogste prys vir die Brent ruolie sedert die einde Julie toe 'n skietstaking tussen Iran en die VSA ineengestort het. Amerikaanse magte het 5 Iranse olietankskepe aangeval nadat Iran 'n Amerikaanse oorlogskip geteiken het. Iran het 'n reaksie missiele afgevuur op die Amerikaanse basis in Jordanië en gesê hy 2 Amerikaanse skepe en 8 olietankskepe aangeval. Die druk op olieprys word vererger deur weier onbestendigheid in die streek. Gister het 73 mense beseer toe 'n Houthi-rebelle groep in Jemen energiegeriewe en burgerlike infrastruktuur in Saudi-Arabië aangeval het. Dit het daartoe gelei dat werksaamhede by sommige olie-instellings duidelik gestaak is. En dan het weer ons hoofnuus. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering sê sy het nooit gedink sy sou in die hof moes verskyn nie en minstens 14 mense is dood en 11 beseer na 'n ontploffing naby Syriese stad Sarmada. En dan gaan kyk ons net daar na die finansiële indikators, nou kyk ons ook 'n bietjie wat die olieprys gemaak het. Die rand dollar op die stadium is R16.05 vir 1 Amerikaanse dollar, R18.66 vir die euro, R11.58 vir die Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.74. Die Chinese geldeenheid yuan is R2.39 en dan 1 Russiese roebel kos jou 18 sente. En die goudprys verhandel teen $4,459. Dis natuurlik Amerikaanse dollars. En dan die Brent ruolie staan heidiglik op $101.19. Genade, daar gaat ons petrol. En dan die Bitcoin verhandel teen $78,304.80. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samewerking met RSG Nuus en Moneyweb.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mekaar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: En dit is so 11 minute na 7. Ja, die olieprys, ne? Ja, ek was nou nogals in afwachting, het ek nou nogals met skok vanoggend besef dat die olieprys per vat $101.19. Ja, waar gaan dit draai? Ja, dis my vraag gewoonlik, waar gaan dit draai? Maar teenoor dit, die goud ook redelijk goed vertoon, ne? Die goud is daarom ook al so $4,400. Dollar per fijn ons, ja, soos glad nie sleg nie, maar ja, die goudprys, die Brent, die olieprys, wat natuurlijk ons petrol, wel wereldwijd petrol beïnvloed. Maar, so wat ek denk, nou die ochend het ek gesê, dat, om te dink is maar 20% van die wereldse olie, wat deur die strijd van Hormuz vervoer word. Ja, zeer sekerlik, hoekom het dit so groot invak op ons petrolpryse? Want 60% of 80% van die wereldse olie gaan nie daardeur nie. So, zeer sekerlik moet dit dan nou net met 20% opgaan. Ek weet nie. Ek weet nie hoe mense daai som gaan uitwerk nie. Maar ja, ons sal nou maar sien waar die petrolpryse volgende maand ja, gaan maak. Jimmy Sousa, dankie vir julle boodskap.
2: Ek gebruik Jimmy sauce, want het maak alles lekker en sag. Van het chopje op die vuur tot die stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
3: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
4: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
5: Contra Science, sedert 1967.
1: Baie dankie ook vir allemaal wat saam keir vanoggend en saam met ons gekeir het alreeds. Rooikop is ook daar. Stay Motivated het gaan is ons verlaat. Hy is later weer terug. En ja, baie dankie. Lekker dat jy saam met ons keir. Kom ons net vinnig week net daar by die winkels het draai gemaakt. En vir Jimmy Sousa ook dankie sê vir hulle boodskap. En dan kyk ons gou na die weer. Wat sê die weerkantoor daar vir ons? Ja, ek dink die weer is dalk beter nuus as die olieprys. 7.14.
6: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.

Jimmy Sauce's, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauce.

0: Dit is Gian Groen daar met Nuwe Maan. Gou vinnig daar in die winkels toe en onthou, jy kan meer inligting kry van ons adverteerders. Gaan gerus na ons webtuiste www.joustasie.net.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek.

En dit natuurlijk Eden Dam met ik hou daarvan. Ja, hier is een baie, baie lekker sang. Onthou ek maar net, die commentaar wat ek lever is nie noodwendig diezelfde commentaar wat hier die stasie huldig nie. Ja, nou wat ek nog graag wil sê is, ja, die voormalige minister van verdediging, ja, Nkakiza Nkakula, wat nou, sy het nie geweet dat sy aan die hof moet verskyn nie, en sy het nooit geld gekry nie. Ja, mens wonder baie keer, jy weet hoeveel waarheid in hierdie stellings is. Ja. Ja, sy is vandag nou weer in die hof, vandag gaan sy onder kruisverhoor geplaas word oor die kontant, die 1,4 miljoen rand, wat sy kontant aan haar interior decorator betaal het. Dirkie Smit, Carolina.

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vlees daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, en wil jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauces vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.
3: En dit is so 7:47 en nou 8:00 dan kyk ons na wêreldnuus, net so 'n opsomming van wat in die wêreld aan die gang is en dinge wat daar gebeur en dan kan ons daarna kyk. Ja, en dan gaan ook kyk na die finansiële indikators. Ja, ons sien die Brent olie wat dan so na by die $101 per vaatjie is. Oh my word. Ja, Me and My Broken Heart, Rixton.

0: Chimmies is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.

0: En dat was natuurlijk lekker, ja, country. Ons hou van country. Ons soek net country, ja. Ray Dillon en Elis Matron. Kom, ons gaan kyk hoe na die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Gauteng, ek het net een verslag, motorvoertuig ongeluk op die N1 Noordwaarts, net voor Allendale weg, die linkerskouerbaan is gesluit, die motor is redelik uit die pad uit, so het behoort nie een invloed te hê op jou reistyd nie, en dan daar by KwaZulu-Natal, onthou maar net vanavond die M13 Paradijsvallei uitgang, hy gaan gesluit word vanaf 8 uur vanavond tot morgenochtend 4:30 en dan vrijdag weer van 8 uur tot 4:30 zaterdagochtend om padwerke daar te doen, so wees ook maar net bewust daarvan, en ja, verder is daar nog ander padwerke ook wat aan die gang is daar so. Stilstaande voertuig op die N3 Noord, hy is wel nou skoongemaakt. Die ander padwerke daar is dan op die N3 Suid by Peter Brown, baan, de beperkte rijbaande, die linkerkantse baan is daar gesluit, en dan ook die N2 tussen Komatsu en Umdloti, ook beperkte rijbaande, en dan ook sien ek dat die N3 die suidelike baan is oorgeskuiwe na die noordelike baan toe, en dit is so wat hulle kan werk doen aan die suidelike baan, en dit is daar van Hammersdal en die M13, die hoofbrug daar so, asseblief wees ook maar net bewus daarvan, en dit gaan nog so vir jaar plus minus aan die gang wees. En nou hier so by ons in die Weskaap, die paai is nog steeds redelik bedrywig, maar daarom besig om te begin af te plat. Die N1 uitwaarts by Durbanweg, baie swaar verkeer ook daar so. En daar is nog so 'n bietjie mistigheid op die paai, so asseblief, wees net versigtig. Die R300 waar hy aansluit by die N1 ook nog steeds redelik besig. Die N2 uitwaarts by Victoria weg is ook nog redelik bedrywig. Die N1 verder, as jy aanbeweeg na Century City toe, ja, pad is ook nog steeds daar bietjie besig, geen ongelukke om daar te rapporteer nie, en dan die R27 van die Blaubergstrand, en is ook nog plek besig, vooral die so by die houermaatskappy, die hawe se ingang vir die houermaatskappye, die N1 vir die snelweg in die stad in, ook nog steeds baie swaar verkeer daar, wees ook maar net geduldig. Die N2 lyk nie te sleg nie, hier van Somerset Wesse kant af, ja, lyk heel goed. Net as jy ander kant die M7 brug verby beweeg, dan is daar so 'n bietjie swaar bewegende verkeer. Ek sien nou dat die R300 van die M7, en dis richting, of teenoorgestelde vanaf die R300 na die M7 toe, baie swaar verkeer ook op daar die stuk pad. Dit is so net voordat jy oor die N2 beweeg, ja, swaar bewegende verkeer, en dan die M5 is, ja, lyk goed eindelijk, so plek waar hy so bietjie bedrywig is, bietjie swaar verkeer, daar by Athlone, by die M18, ja, so bietjie swaar verkeer, tot by Hospitaal Draai, of Winsipelotti Hospitaal liever, maar die M3 is nog bankvas, hier van Wynberg Park af, baie swaar verkeer by Boys High, Nieuwelandse Woud, Universiteit van Kaapstad verby, en dan begin die eerste bietjie afplat, so hy is nog bitterlik besig daar. Kom ons kyk, hier is nog anders, motorvoertuig ongeluk, voertuigerweg en Giel Basson, daar in Richmond, motorvoertuig ongeluk, en dan vertaalde motorvoertuig ongeluk, daar by Stellenbosch aansluiting tussen Westbank se Hoofstraat en Nooyensfonteinweg in Westbank, ja, swaar bewegende verkeer daar, en die ongeluk daar gaan nou toch nog bietjie meer swaarder verkeer daar laai. Ja, en lyk my, dis dan nou al wat ek het vir die verkeer. Kom ons
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Kom ons luister so bietjie musiek, en nie dan nou, dan gaan dit tyd vir my om te groet. Chris Chameleon met Apie.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Chris Chameleon daar met ape. Ja, ons het ons maar almal ape. Ja, iewers. Ja, dit was baie lekker om saam met jou te kuier. Baie dankie vir almal wat saam gekuier het van wyd en suid. Het mense saam gekuier vanoggend. Baie dankie. Dit was lekker. Ek gaan jou nou groet, maar ek kan jou nie groet sonder dit nie.
2: Tyd vir kom ons slag met die grappie van die dag.
1: Filosofie in die lewe. Moenie dat enigiemand jou dag opvoeter nie. Doen dit self. Ja, jy is dan beheer daarvan. Lekker dag verder. Ek sien jou môre, selfde tyd, selfde plek. Mooi bly. Cheers for years. Bye.
3: Ach nee man. Daai kraan brup brup. Die plafon sag sag. En die muur. Jo, hy nie pynt. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the kostig board. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
4: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: live.
1: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torres Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Van Jimmy Sous proe lekker soos 'n krik in my mat.
2: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
3: Dis genade, dis nie God se straf.

0: keer het op my pizza.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.
3: Daar staan hy rots vast, soos een luiperd op die veld. En die hele skare skree vir hom, want hy is hulle hel. Hy kan skop en hardloop, teiken paas, pale drop en pleis. Nou sê hy cheers vir oulaas, groetnis van huis tot huis.

0: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
1: Hartlike goeiemôre van my af Debbie en baie welkom hier by Oggend Opskop. Met komplimente geborg deur Mikor Tygerberg. Ja, daar het 'n hele paar ander van hulle handelsmerke bygekom. So ons noem hulle sommer nou 'n Mikor Tygerberg of Tygervallei, Tygervallei althans. Ja, dit is 'n donderdag. Het jy gisterand 'n vleisie gebraai? Ek moet vir jou sê, die weer hier in die Kaap het vir ons baie skeef uitgedraai. Wat veronderstel was om so 'n bietjie sonskyndag te wees gister, was toe nou heeltyd bewolk en dit is koud. Na Dinsdag se verskriklike warm weer, is dit nou sommer lekker koel. Ja, so ouder gewoonte bring ek vir jou weer en jou verkeer net na 10 oor. 20 voor 10 is dit tyd vir jou country klanke. Dan die nuus en 20 oor 10 het ek vir jou jou boere musiek oggend opskop, 'n 4 in 'n ry en verder deur bring ek vir jou die heerlikste musiek. Ek gaan kyk of daar enige iets interessant is wat ek ook met jou kan deel. Maar voordat ons met alles afskop, kom ons luister na Freddie Nest se Hey DJ.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Western Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant. Jou stasie weer.
2: Righto, kom ons kyk gou vir Oulaas vir oggend wat jou maksimum temperature is hier oor Suid-Afrika. In Gauteng is sonnig en koel, maar warm in die verre noorde. Pretoria maksimum van 24, Johannesburg 23 en Vereniging 22 grade. In Mpumalanga is dit mistig in die oggend in die ooste, andersins sonnig. Koel tot warm, Mombela 25 grade, Imalaheni 23 en Malo 22 en Standerton 24 en Skakuza weer 'n lekker somers 28 grade. In Limpopo miskolle in die suidooste, andersins sonnig en koel tot warm. Polokwane maksimum van 24, Palaborwa 28, Tsenin 26, Musina 27, Lepalale 28 en Mokopane 25 grade. In Noordwes is het sonnig en koel tot warm. Potchefstroom 25, so ook in Mahikeng, Rustenburg en Vryburg. Lyk vir my as jy in Noordwes is, is het vandag 25 grade. Dan in die Vrystaat miskolle in die oggend in die ooste, andersins sonnig en koel tot warm, gedeeltelik bewolk in die suide. Bloemfontein 25 grade, Bethlehem 24, Kroonstad 25, Vicksburg 23 en Sasselburg 23 grade. Dan in die Noordkaap is sonnig en warm tot baie warm, gedeeltelik bewolk met enkele donderbuie later die dag in die suidooste. Appington 31, Kimberley 26, Alexanderbaai 25 en Sutherland 27 grade. Hier by ons in die Weskaap mistig in die oggend in die suidelike kusgebied, andersins gedeeltelik bewolk en 'n warm bewolk en koel met motreën in die suidelike kusgebied later die dag. Kaapstad 21, Vredendaal weer 'n warm 29, George 18, Woester 26 en Beaufort Wes warm somersdag met 31 grade. In die Ooskaap, koel met motreën en 'n mis in die oggend in die weste. Andersins gedeeltelik bewolk en 'n warm tot baie warm. Bewolk met enkele donderbuie later die dag. Sonnig in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar koel in noord van die plateaurande. Bewolk met enkele donderbuie later die dag. Kobega 23 grade, Robertse Hoekoedorp, Eina 33 grade, Kugompostad 26 grade, Port St. John's 28 en Matata 30 grade. Laaste draai ons in KwaZulu-Natal. Miskolle in die oggend in die noordelike binneland, andersins sonnig en koel tot warm. Durban, een maximum van 26, Richards Bay 29, Pietermaritzburg 32 en Umnambiti 'n hele 28 grade vir hierdie donderdag. Dit is dan jou weer vir vandag.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Ja, as ek so oor die algemene weerkaart kyk, dan lyk dit vir my, oralster is dit heerlik sonnige weer. Hier in die Kaap gaan ons bewolk wees. Ek het gekyk vir die volgende week en hulle voorspel net reën. George kry vandag reën, Kobega, Kgompostad sê hulle kry reën, Robertsebuko daar kry reën en De Aar ook reën, maar verder 'n lieflik is sonnige weer. Ek speel gou vir jou hierdie kort promo en daarna is dit tyd vir jou jou verkeer.
3: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat het net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: jou stasie verkeer.
1: In Gauteng lyk jou verkeer so. Padwerke op die N4 weswaarts by Watermeierstraat. Die regterbaan is gesluit wees, sog net asseblief versigtig daar. Dan die ongeluk wat op die N1 suidwaarts by Samarind Laan was, is nou skoon gemaak. Die hooflyn verkeer op die N4 weswaarts tussen Proefplaas en Watermeierstraat, daar was verkeersopeenhoping, dit is nou skoon gemaak. Dan die stilstaande voertuig wat op die N1 noordwaarts was by New Road is skoon gemaak. Dan was daar 'n ongeluk op die N1 suidwaarts. Die regterbaan is gesluit, wees asseblief versigtig daar. Dit is jou verkeer in Gauteng. Kom ons kyk wat in KwaZulu-Natal aangaan. Daar is ook padwerke op die N2 suidwaarts voor Higginson. Regterlaan is gesluit daar, wees asseblief versigtig. Dan N3 southbound from Sedera interchange to Peter Brown truck stop, expect delays, there's congestion there. And then, roadworks into bi-directional between EB Clute Interchange and Umgeni Interchange. Restricted lanes, drive carefully. Ja, wees toch maar geduldig met die padwerke, asseblief. Excuse toch, hier in die Kaap. Maar kyk so, soos elke oggend is daar N1 op die inkomende hoofweg is daar verkeersopeenhoping. So ja, jy gaan 'n bietjie laat wees vir werk as jy dalk daar moes wees. Dan is daar 'n ongeluk op die N1 inwaarts by Wingfield. Die regterbaan is gesluit daar, verwag vertragings. Dan die verkeersopeenhoping wat op die N2 inkomend by Jake's Gerwel was, is opgeklaar. En dan is daar stilstaande trok op die N7 suidwaarts by die N1 linkerbaan is versper, maar hulle sê geen vertragings daar nie. Dit is dan nou jou verkeer vir vandag.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: I say, Etienne Steyn is a happy days gaan vir ons vat tot by ons advertensiebreek om 12:30 en daarna is dit Pieter Smith met sy haas, da's sinies.

0: kyk, mense sal sweer, dit is maandag dat ek so die mekaar is, want ek kan nie eers die tyd reg lees nie. Ek het gedink net na hierdie ene is dit tyd vir die advertensies, maar in elk geval, na die volgende ene gaan dit tyd wees vir ons advertensies. Renier Greef met sy weergawe van Namibsroos.
1: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Pas hy, nou dat ek my tydsberekening beter. Ek sien ons WhatsApp-lijn het weer gedisappeer hier in die atelier. Hier was een of ander update op ons systeem en dan gooi hy ons WhatsApp-lijn af. So as jy vir my een WhatsAppie stuur, ek kan ongelukkig glad nie daar reageer nie. Ek hoop ons kry dit reg voordat dit... Morris, een versoek hier is van 10 uur af, ja, daar is elke dag een heerlijke ene, want jy stuur vir my jou keuses en ek speel dit en jylle is uitmuntende, uitstekende, wonderlijke DJ's. Ek gaan vir jou, gogo hier so ietsie van die, van die springbokke sê, hulle sê die ritstoetse teen die All Blacks is taai maar lekker. Hierdie springbokspan het al van tevore sukses na aanvanklike teleerstellings gesmaak, dink net aan die 2019 wereldbeker te noem.

0: en ons is mal oor elke liewe oomblik, het hy gesê. Die 34-jarige slot het 'n hele paar kragmetings in aanloop tot die reeks weens beserings misgeloop. Toch was hy weer op sy beste in die tweede toets in die DHL stadion. Seker maar omdat hy hier van die Kaap af is, alhoewel hy nie vir die Stormers speel nie. Hy was 'n kolos in die lynstaande waar sy lang vingers gereeld die kiwi se bal gesteel het, terwyl sy inklimspel die besoekers telke male op die agtervoet gehad het. So ja, ons hoop vir die beste Saterdag teen die All Blacks. Dit is 'n groot ene en ja, soos ek gesê het, na die dag trek jou springbok trui aan Vrydag, maar moenie op hom mors nie, laat jou hom Saterdag weer kan aantrek. Maar as jy so gelukkig is om twee te hê, well done. Net hierna is dit natuurlik 'n tyd vir jou country klanke.
1: Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of memories.

0: Sua Big Country Net Radio.
1: Ja, lekker country klanke net vir jou. Ek het Brooks and Dunn se Bootscoot and Boogie en George Strait se Amarillo by the Morning. En dan het ek nou vir myself 'n tonkenoper hier gegooi. Alan Jackson, ek hoop ek sê dit reg. Chattahoochee. Maar in elk geval ons hoor hoe Chattahoochee ken. Hoe dit klink, geniet hierdie ene saam met my.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Slate nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is 'n tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die ons land bazaar. Sien jou daar.
3: Ja, daar is deel van my dagboek inskrywings hier op jou stasie en met die wat ons WhatsApp lyn af is, kan ek ongelukkig nie vandag vir jou daai gee nie, maar teken die 19de September aan daar vir die Oesland Bazaar in Amamisbury. Nou ja, jy is ingeskakel by Oggend Opskoptyd om die komplimente gebring deur Mikor Tyger Vallei. Ek sê Tyger Vallei want dis nou Honda, Mazda, BYD het bygekom en ook 'n Mitsubishi Bitchie. Julle sal sien, ons het sommer eersdaags buite uitsendings daar, so ja, gaan loer gerus daar rond en dan kyk jy na daai pragtvoertuie, daai BYD is Build Your Dream, dit is ongelooflike karre daai. Ek wens ek het die Lotto so 10 keer gewen, dan kon ek ook een van hulle gekoop het. Wouter van der Venter en Snotkop vat vir ons tot by ons nuus.
4: Jou stasie.net.

0: Dit is nou skuins na 10 en hier volg jou nuus gelees deur Debbie in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Goeiemôre. Die Wes-Kaapse regering het 'n gekoördineerde multitaakspan aangewys om hulp te verleen aan die Beaufort Wes munisipaliteit te midde van die dorp se waterkrisis. Die dorp se hoofwaterpyplyn is verlede week se oorstromings beskadig. Die provinsiale minister van plaaslike regering, Anton Bredel, sê die doel is om so gou as moontlik watertoevoer te herstel en dat inwoners intussen toegang het tot noodwaterverskaffing. Die departement het ook miljoene rande vir die noodherstelwerk bewillig. Kleiner pypleidings is reeds herstel. Die munisipaliteit het intussen 'n saak teen die kontrakteur geopen wat 'n pyp beskadig het wat reeds herstel was. Die pypleiding kon tussentydse verligting vir inwoners verskaf. 'n Derde verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moord op Warwick Stock, bekend as DJ Warras. Die woordvoerder van die polisie in Gauteng, Tsinswala Sebiko, sê die 40-jarige Hilingwe Buthelezi is in Maslinga, KwaZulu-Natal in hegtenis geneem op aanklagte van die moord op Warras en van sameswering om moord te pleeg. Die gewilde plate joggie is in Desember verlede jaar in die Johannesburgse middestad doodgeskiet. Buthelezi het na bewering inligting oor Warras se voertuig en besonderhede oor sy vriendin aan die moordverdagte Victor Mayola gestuur. Buthelezi is blykbaar Mayola se vriendin. Mayola het na bewering die moord op Warras gereël. Dan 9 verdagtes verskyn vandag in Edenvale Landroshof aan die Oosrand in verband met die onwettige besit van edelmetale. Die verdagtes is verlede Vrydag in hegtenis geneem en na inligting ontvang is oor 'n buitelander wat handel dryf met onverwerkte goud wat hy by onwettige myne verkoop. Die valke sê toe die perseel deursoek is, het hulle afgekom op palladium, osium en gespesialiseerde toerusting wat vir die verwerking van die gouderts gebruik word. Die waarde van die minerale en toerusting waarop beslag gelê is, word op 23 miljoen rand geraam. Dan die DA se verteenwoordiger op die verkiesingskommissie se skakelkomitee, Werner Hon, sê hulle het reeds hofdokumente ingedien om 'n party van belang te wees in die ANC se saak teen die verkiesingskommissie. Die ANC is ontevrede met die OVK se besluit om nie sy kandidaate te aanvaar in 6 munisipaliteite wat na die sperdatum ingedien is nie. Hon voer aan dat sperdatums in 'n vry en regverdige verkiesing vir alle partye geld. Hy sê die DA kan in die saak 'n waardevolle bydrae lewer oor hoe die OVK se rekenaarstelsels gefunksioneer het en of daar enige vertragings was. Dan intussen die MK-party het sy burgemeesterskandidaat vir die eThekwini metro verwyder. Zandile Holope Makwanazi en 'n lid van die party se kommunikasiekomitee, Sibonelo Mapumulo, word daarvan beskuldig dat hulle met die party se kandidaatslyste gepeter het wat 2 weke gelede by die verkiesingskommissie ingedien is. Die party se president Jacob Zuma het opdrag gegee dat die saak deeglik ondersoek word. Hy het ook die potensiële taakspan ontbind. Die nuwe burgemeesterskandidaat is Maxolisi Pakati. Dan in die buiteland, minstens 5 mense is dood en 87 mense word vermis nadat 'n brand laasnag aan boord van 'n veerboot langs die Filippynse kus by die eiland Coron uitgebreek het. Daar was meer as 100 passasiers en 17 bemanningslede aan boord van die veerboot. Die eiland is 'n gewilde vakansiebestemming. Volgens die kuswerk het die veerboot aan die brand geslaan kort voordat dit die hawe bereik het. giere, weerstoestande en seestrome bemoeilik reddingpogings. Die veerboot was van Manila na Coron onderweg. Die oorsaak van die brand word nog ondersoek. Dit is dan nou die einde van jou nuus. Om 10 jou volgende nuusbulletin is om 3 uur met Rooies in 'n Vaddiepad.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it. Let's start the party.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Ja, ek lees ook vanoggend van die olie wat alweer oor R100 te vat is en dan ons rand, o genade, ek weet nie wat gaan gebeur nou met die, wat noem jy dit, met die brandstofprysie. Ek het ook hier onlangs artikel gesien oor die inflasiekoers in goeders. Alles gaan net op en ja, soos ek nou die dag ook gesê het, jou salaris bly net jou salaris. Jou salaris gaan nie op nie, so alles wat jy koop raak in kleiner maat, jy kan minder goeders koop. So ja, waar jy dalk nou 2 snytjies brood geëet het, moet jy nou dalk net 1 of 1/2 ene eet om uit te kom. Dit bly net 'n ongelooflike hartseer story. Abba volgende met Dancing Queen en Kylie Minogue met Can't Get You Out of My Head. En dan is het tyd vir jou boermusiek. Oggend opskop, 4 in 'n ry.

0: jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: Was hy, dis tyd vir jou boere muziek, oggend opskop 4 in 'n ry, Bastiaan met ou Wessel se Satie's, Hannes buitendag met Welmoed Satie's, Bokkie en sy baanbrekers met die waawiel, Vastrap en Boere Makiti met Ena Meneer.

0: voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mekaar Honda by Vervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Ons prachtige advertentie van die borg van die program Oggend Opskop is Mekaar Tygervallei. Ek het Cheetah Eyes hier op my TikTok. Sy is van Polokwane. Wees jy net, jy kan enige plek in die land, in die wereld na ons luister. Sy gaan haar man challenge vandag met fietsry. Nou vraag ek, hoe ver ry jy? Nie so ver soos ons kan. So ja, sterkte met daai ene, baie beter as ek. Baie jare terug.

Ons het nog vinnige tyd vir hierdie tweetjies. Langklaas, die enige hoor van die rooiwijn profeet, briewe en Rihanna Nel met haar Timbuktu.

prachtige lied daar. Nou ja, toe, ek maak een plek hier vir die landbouwspan, dan kan jy weer hoor wat alles in die landbouwwereld aangaan. En ja, morgenochtend 9 uur, dan is ek hier 10 uur, het ons versoek uur, so kry jou lysies reg, kry jou likkie reg. Ek hoop ons WhatsApp-lijn is reg, dat ek dit met julle kan deel wat julle wil speel. Anders dan skakel jy hier op TikTok in en jy sê vir my, luister hier, ek wil daar die likkie van Piet Pompies hoor en ek speel hom vir jou. Julle moet 'n ongelooflike lekker dag verder hê. As jy gaan of as jy in Polokwane is, soek daar vir Cheetah Eyes en haar man op. Hulle gaan 'n bietjie 'n fietsry challenge hê daar vandag, dan trap jy saam met hulle. Andersins as jy lui is soos ek, dan sit jy by die huis en ja, jy kyk hoe die mense, jy kyk hoe die mense, jy kyk hoe die mense, jy kyk hoe die mense.

Thank you.

Hierdie is jou stasie.

Give me

Jou kraal, trots aan jou gebring deur.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
3: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet op hierdie donderdagoggend in Landbou Radio met 'n lekker vol program. En hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Vanoggend kan jy in Landbou Radio die volgende verwag. Ek gesels met Dr. Bernice Mostert oor vroulike boerboel genetika in Suid-Afrika. Dan het ek 'n gesprek met Lynn Gentini, een van die aanbieders tydens die komende Weggy wêreldkonferensie oor verbruikers, Weggy vleis en die marmering waarvoor die vleis so bekend is. Ek gesels ook met Michelle Thackeray van Ama Connection oor die Soweto Kota fees en die rol van varkvleis in die informele of kasie mark. Dan gesels ek met Dawie Fore oor data en hoe boere Cattle IQ kan gebruik om hulle data werklik vir hulle te laat werk. En ons sluit ons program af met Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag.
4: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie, waar ander omdraai. Stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
3: Ek gesels vandag met Dr. Bernice Mostert van SA Stamboek. Dag sê dok.
5: Hallo Johan, hoe gaan dit?
3: Baie goed, dankie. En jy is so besige mens.
5: Ja, maar dit is goed so.
3: Dit is absoluut, dit is so. Ek en jy gaan 'n bietjie vandag gesels oor boerboele. Kyk, dis om 'n mooi hond.
5: O, dis 'n pragtige hond.
3: Ja.
5: Dis regtig 'n besonderse ras, hoor. Ek dink hulle speel meer as net 'n sterk en indrukwekkende hond. Die ras word gekenmerk deur regtig intelligensie, hulle is stabiel, hulle is loyaal en hulle het 'n besondere sterk beskermingsinstink. Nou hierdie eienskappe, tesame met die korrekte bouvorm en goeie beweging, maak die boerboel ras regtig uniek.
3: Wat beteken dit wanneer ons 'n boerboel 'n baanbreker noem?
5: Nou, 'n baanbreker is 'n dier wat 'n nuwe standaard stel en die pad vir toekomstige generasies baan. Nou, in teeling gaan dit nie net bloot daaroor om 'n hond te hê wat mooi lyk nie. 'n Uitstaande teeldier moet korrekte bouvorm hê, goeie beweging hê, 'n stabiele temperament hê, gesond wees en die vermoë hê om gewenste eienskappe aan sy nageslag oor te dra.
3: Waarom is dit nie meer genoeg om 'n teeldier slegs op sy voorkoms te kies nie?
5: Ja, voorkoms bly altyd belangrik, né? Nee? Mooi hond is 'n mooi hond, maar dit vertel ons net wat ons kan sien. Moderne teeling kyk ook na die genetika agter daardie eienskappe. So prestasie-inligting en teelwaardes gee teelers 'n beter aanduiding van die dier se genetiese potensiaal wat hy natuurlik na sy nageslag toe sal oordra. En dis wat belangrik is.
3: Wat maak Rizzy so besonders as 'n teef?
5: Ja, ons het nou vir Rizzy aangewys as 'n baanbreker hond. So ons het na haar prestasie gaan kyk. Nou in haar is 'n verskeidenheid van eienskappe gekombineer wat gesog is vir die boerboelteelers. Sy is al op 14 maande deur die SA Boerboel Genootskap gekeur en sy het 'n finale punt van 88.3% ontvang. So sy het gebogemiddelde teelwaardes vir al die eienskappe wat in die ras gemeet word, met uitstaande teelwaardes vir 8 van die belangrike eienskappe. Sy het ook reeds 3 werpsels gehad met 17 hondjies en sy het al 17 daai hondjies groot gemaak.
3: Nou, wat vertel Rizzi se teelwaardes ons, wat ons nie noodwendig met die oog kan sien nie?
5: Nou, as ons na haar teelwaardes gaan kyk, dan gee dit ons vir ons regtig insig in haar genetiese meriete en haar potensiële bydra tot haar toekomstige generasies. So, haar voorkoms en kering is belangrik, maar die genetiese data help ons om beter te verstaan watter eienskappe sy waarskynlik aan haar nageslag gaan oordra. So haar nageslag se teelwaardes het ons nou ook gaan bestudeer en dit is almal baie naby aan of bo kan die gemiddeld van die ras.
3: Waarom is die moederlyn so belangrik in 'n teelprogram?
5: Ja, goeie moederlyn is regtig iets besonders, iets wat gesog is in 'n teelprogram en dit vat verskeie generasies om op te bou. Dis nie iets wat vinnig gebeur nie. So uitsonderlike teefse invloed eindig nie by haar eie hondjies nie, mens moet dit altyd onthou. Maar haar genetiese bydra word deur haar nageslag ook ons nou na verdere generasies oorgedra. So Rizzi se sterk familielyn en sy is lekker min ingeteel, lekker lae inteling, dra verder by tot haar waarde as 'n teeldier in die boerboele se teelprogramme.
3: Beteken goeie genetika dat 'n teelprogram outomaties suksesvol sal wees?
5: Nee. Genetika is 'n baie belangrike deel van die prentjie, maar dit moet ook gepaard gaan met goeie bestuur, kennis, verantwoordelike teeling en akkurate data gebruik. Die kombinasie van genetiese inligting en praktiese telingservaring stel ons teelers in staat om op die einde die beste besluite te maak.
3: Waarvoor beteken teelers uiteindelik te selekteer?
5: Die doel behoort meer te wees as om net 'n mooi hond te teel. Ons wil gesonde, korrek geboude honde hê met goeie beweging, stabiele temperamente, natuurlik goeie reproduksie en die kenmerkende eienskappe van die boerboelras. Die belangrikste op die einde is dat hierdie eienskappe ook geneties ondersteun word en dit na toekomstige generasies oorgedra sal word.
3: Dr. Bernice Master, baie dankie vir jou bydrae vandag.
5: Jy met 'n lekker aand, hoor.
1: As jy 'n skaapboer, dan het jy ook daai een skaap wat jou al van sy eerste bler irriteer. Miskien het hy 'n voorliefde vir vassit in bosse, drade buig en onderste bone silverskoon krip te gaan lê. Miskien het hy jou beste kerkkemp op die draad verorber en het jy hom Choppy begin noem. As hierdie bekend klink, het ons die oplossing. Bring vir Choppy na Lamb Champs 2026 en beleef hoe soet vergelding kan proe. Daar is groot pryse te wen, onder andere R70,000 om die verpesting se pad van verwoesting reg te maak. Skryf nou in by lambchamps.co.za.
3: Jy's ingeskakel op Landbou Radio wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek het 'n gesprek gehad met Lynn Gentini, een van die aanbieders tydens die komende Weggie wêreldkonferensie oor verbruikers, Weggie vleis en die marmering waarvoor die vleis so bekend is. Lynn Gentini is 'n bekende in die Weggie geleedere, maar ook in die koswêreld. Hy is die wêreld se eerste internasionale vleissommelier en hy gaan tydens die Weggie wêreldkonferensie in Oktober in Suid-Afrika in aksie wees. Ek gesels met hom oor sy werk, sy navorsing en sy betrokkenheid by die konferensie. Lynn, you are the world's first international meat sommelier. What does a meat sommelier do?
6: Thank you for asking that question, because it's an emerging career that I think need to be explained. And a meat sommelier basically interpret, analyze, communicates to consumer the characteristic of meat. And we are training in sensory analysis, but other areas. So I like to say that the meat sommeliers build bridge between the consumers and everything that lies behind the meat. So that's basically the meat sommelier too.
3: Lynn, originally Argentinian, staying in Japan for many years and now living in Los Angeles. You have traveled the world to master the trade. You will be a keynote speaker at the World Wagyu Conference in October. What can attendees look forward to?
6: Yes, actually, I'm very honored to be a speaker at the World Wagyu Conference in October. Of course, I will talk about Wagyu, but I want to do it from consumer point of view. Wagyu is a relatively new breed in the market and across the world, and there's so many different ways of consumer experience that. So instead of responding the question, what makes Wagyu exceptional, I will try to respond the question, what makes the Wagyu experience is what I call the Wagyu X factor, the experience factor, that is everything that is beyond the five senses, the sensory analysis, and definitely has a positive impact in the experience of consumers. That will be part of my presentation there.
3: At the World Wagyu Conference in October, the consumer will also get pulled in and addressed. You recently did a study on consumer preference while listening to different types of music. What was interesting about your findings?
6: Oh, yes, that was a thing fascinating. It's related to ambient seasoning. Basically, the experience that I did, that I ran, was to put a different music and ask consumers to rate sweetness of the taste of the meat that they are tasting. And in some case, I shared exactly the same Wagyu, and I asked them to rate the sweetness from 1 to 10. But in one of the cuts that was exactly the same as the other, I changed the music. I put high-pitched music. And in that cut, everybody evaluated it with more sweeter than the other ones. So basically, the ambient seasoning affected the way they perceived the flavor. And this is something about neuroscience that is really fascinating. And it's something, again, that is about the experience of experience, not only Wagyu, but in the way we eat.
3: Everyone talks about Wagyu and marbling. You recently did a study on marbling. Please share with us your findings.
6: Sure. Marbling is extremely important because enhance different attributes like juiciness and also tenderness. But sometimes marbling should be considered the right level. Sometimes too much marbling could be overwhelmed. So I ran another study that basically I evaluate how the flavor increase or evolves according to the increase when increased the marbling. And I found what I call the sweet spot of Wagyu, that basically around 35 to 40% IMF or intramuscular fat is where the flavors reach its peaks. Then when marbling continue increasing beyond 40%, the flavors start decreasing. Because sometimes too much marbling, too much fat could be overwhelming and start blocking the flavor. So that was the result, and that will be also another thing that I will share the result of this study in the conference.
3: Lynn, as a final thought, if you met someone who have not experienced Wagyu before, how you would describe it to them?
6: Well, that's a nice question. I think I will tell them that expect a sensory positive shock. The first thing that they will notice is the texture is something that is succulent, it's this kind of explosion of juiciness in mouth. It's the tenderness that is difficult to describe because literally melt in the mouth. Then they have sweet, milky aromas, subtle peach and coconut-like, so it's beautiful, that area. And then the deep umami taste. So I think definitely it's a unique experience that consumers need to would love to taste, but again, with the right balance and understanding how to approach it.
3: What is the one thing about Wagyu you want every person should know?
6: I think one thing that's important consumers know, because this is a relatively new breed in the world, consumers should know that genetics matters. And for example, in Japan, you will find only 100% Wagyu, full blood Wagyu. But outside Japan, you have a varied spectrum from full blood to crossbred in different percentage. So the genetics matters, and consumers need to know what they are consuming with full transparency, because that will change the experience as well. So I think consumers should know that they should ask what kind of Wagyu they are consuming.
3: Lim Gentini, the world's first international meat sommelier, thank you for your time today.
6: Johan, my pleasure. Thank you for having me.
3: En dit was vleessommelier Lien Gentini, wat in Oktober by die Wagyu Wêreldkonferensie in Stellenbosch sal wees. As jy nog nie jou plek bespreek het nie, besoek www.worldwagyu2026.com en maak seker, jy registreer sommer dadelik.
7: Het jy al vriende gemaakt met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligting kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
8: It's not pork, it's Porkalicious.
3: Ek gesels met Michelle Tekarey van Ama Connection oor die Soweto Kota fees en die rol van varkvleis in die informele of kasie mark. Michelle, dag sê.
9: Dag sê. Dankie Johan en dankie vir die geleentheid.
3: Dit gaan vir my baie lekker wees om vandag met jou te gesels oor hierdie onderwerpe. Ek wil sommer vir jou vra om te begin. Vertel so ietsie oor jouself, oor Michelle, en waar jy betrokke is, en Kasie.
9: Ok, so my naam is Michelle Tekarey. Ek het in 'n klein dorpie in Tweespruit groot geword, in die middel van die Vrystaat. My pa is was 'n boer, en my boetie, Craig, is nog steeds 'n boer in die omgewing, en dit is hoe ek groot geword het. Ja, die lang van die kort is, ek het baie betrokke in die informele sektor begin of geraak, toe ek met 'n maatskappy Group Africa begin werk. En dis was voor 1994, en ons het in die township of die locatie, en hy het werktasse gedoen vir groot maatskappye soos Unilever en die type mense. En het was uiteindelik die begin van bemarking in die informele sektor. So, wat het gebeur na dit? Ek het met een maatskappij wat Mininawe genoem het. En Mininawe is een Zulu woord vir you and me. En ons het baie interessante dinge gedoen in die dag. Ons het ietsie soos die Soweto Beach Party begin, wat deel van die Cap Morgan Spice Gold se maatskappy was. En ons het hierdie hele strand eintlik gemaak in die middel van Soweto. Die Soweto Beach Party het eintlik so 200 ton sand ingebring, seiljagte op die dam gesit, en ons het 'n 24-hour party gehou met die mense in Soweto, en hulle het net Cap Morgan Spice Gold gedrink in die 24 uur. So ek het vir 'n lang ruk nou in hierdie spasie gespeel, en dit is iets wat baie na in my hart is, wat ek dink die mense betref hoe groot hierdie markt eintlik is.
3: Michelle, hoe groot is die informele ekonomie?
9: So voor ek daarover praat, Johan, wil ek net vir jou sê, hier is iets wat baie mense nie weet nie eintlik. Maar hulle weet nie die woord kasie, waar vandaan kom die woord? En het is eindelijk van die Afrikaans woord locatie. So wat gebeur het, die mense van locatie, kasie, die woord kasie begin gebruik. Maar die informele sektor of ekonomie, as jy weet hoe jy dit wel eindelijk stel, is tussen so 1 en 3 triljoen rand 'n jaar werd. Dit is baie groot nommers of sy of ja nommers om jou kop daaroor te kry. As jy dink dis meer werd as landbou en mynbou gekombineer in Suid-Afrika. So Kassie kos is omtrent of jou soort of two takeaways as jy dit wil noem is omtrent 80 biljoen werd. En sluit in dinge soos die kotte, die restaurante of
10: ja.
9: Die spaarklop wat hulle dit noem in Pretoria se kant of die Skambani vir die mense in die Vrystaat en die Gatsby in die Weskaap. So dis, jy weet, is die 80 biljoen rand werd. En dan daar's die Shizanyamas of stap die ouens op die kantpad, jy weet, wat jy die chicken dust verkoop en is altyd my gunsteling die Amagwenya. Of die vetkoek, soos wat ons dit in Afrikaans noem, en altyd met die snykaas, want, en dis hoe baie mense hulle dag begin, is met die Amagwenya. En die grootste probleem wat ek dink ons het, en so kan ek nie sien nie, ons weet eintlik min daarvan. So, ons kan het ook nie meet nie, soos in die meer formele kleinhandel. En als gevolg van dit, ons ignoreer ons hier die markt baie tyd. Want mense wat nie daar die wit betaalstrookie elke maand kry, is hulle werkloos genoem, Johan.
10: Ja.
9: Maar elkeen het wat hulle so, ek bykie van een side hustle. En hierdie ouwens kan tussen 50,000 en 50,000 rand een maand inbring. Maar ons weet nie van hierdie ekonomie. En soos ek altyd in Engels sê, jy weet, there's nothing informal about the informal economy. En so ek gaan vir jou net een example gee. Daar is een dame in Johannesburg, sy centrale sakekern, wat plus minus so 4,000 van hierdie Amagwenyas elke dag verkoop, teen een prijs van R2 elk. Sy en haar man, hulle werk 6 dae a week, 4 weke a maande, doen net die wiskunde daarom rond. En sy is maar net een voorbeeld, Johan.
10: Sure. So daar is geleenthede wat en hulle gebruik dit.
9: Dat is baie geleenthede, maar soos ek vir jou vroeger gesê is, mense verstaan nie hierdie sektor van die ekonomie en hulle verstaan nie hoe dit werk nie. En dis hoekom ek so belangstel in het, want ek het, jy weet, in een smoeldorp groot geword, ek het kon Sotho praat voor ek kon Engels praat, so ek verstaan hoe die mense dink, hoe hulle koop, hoe hulle verkoop. En vir my is dit meer as a passion as enige iets anders.
10: Michelle, hoekom is varkvleis so belangrike deel in die kasie?
9: Nou, varkkaas as deel van rooi vleis is nie net bekostigbaar nie. Dit is ook smakelik. En mense is hier in die kasie koop nie goedkoop nie. Hulle koop wat hulle wil hê en hoe dit smaak. En is ietsie anders van hoender. Van hoender af, wat ook maar bekostig is. So hulle kyk maar bekostigheid, maar hulle wil ook iets wat smakelik is. En as jy in die kassie wil braai, is vast die eerste vleis op die vuur. Jy gaan met enige een van jy die Shizanyamas toe, en vast vleis is altyd op die vuur. Dit gee die mark ook een alternatieve vleis, optie wat nie die beestie druk nie. Want jy kry hier die derde week van die maand, wat ons noem Mampara week. En dis van, jy weet, jy en ek, ons kry ook daai bietjie van a beestie pinch,
10: ja.
9: Daai tyd van die maand. En dis mos lekker, jy net, wie hou van nie van a stikkie varkvleis nie. So, dis een alternatieve vleis optie, wat nie die beestie druk nie.
10: Vertel my so in kort, bietjie meer oor die Kasie Pork Festival.
9: Okay. Wie sou dit denk, he? Dat is wat hulle noem hierdie Kasie Pork Festivals. Dit is net varkvleis, Johan, niks anders nie. Dat is so wat 8 van hierdie jaar, met so tussen 2,000 of 3,000 mense, wat elke van hierdie feeste bywoon. En die lekker ding van hierdie is, hulle skuif van plek tot plek in die lokasie. Elkeen het sy thema. Jy kry somtijds your spring soul sessions, of your all-white extravaganzas, or your soulful Sundays, of even your Valentine's singles party. En allemaal kom by mekaar, hulle luister bietjie musiek, hulle kuier, hulle geniet heerlijke varkvleis in alle maniere. En jy weet, dit is van gebraaide varkvleis, tot bredie, tot varkvleis burgers, op die vinsteling, maar is altijd een bietjie dier, is die pork ribs. En dit is een spasie waar mensen net bij mekaar kom om varkvleis te vier.
10: Michel, wat is die wanpercepties rondom varkvleis in hierdie markte?
9: Okay, so hierdie is een smaakse een vir my, want die perceptie vir my was ook in die reg nie. Van baie van ons kasie gebruik is, dink ek beloni 100% varkvleis is. En ek het selfs so gedink, voordat ek met sapelge begin werk. En ek dink dis hoekom varkvleis in sommige omstandighede so slechte reputasie het. Die verbruiker weet nie beter nie. So ons allemaal dink, so van tyd tot tyd, maar dis nie reg so nie. Varkvleis maak jou nie vet nie. Varkvleis is nie ongezond nie. Varkvleis is eintlik baie gezond as jy dit in die regte manier koop. So enige voeding wat diep gebraai of deep fried is, is mos nie goed vir jou nie. En selfs vat jou nou een aardappel as een example. Jy weet, slapjes is mos lekker, maar dit is nie eintlik goed vir jou nie. Maar een gebakte aardappel, nou dit is een ander ding. En dit is diezelfde ding oor varkvleis. Mense dink is nie gezond en mense dink is net, jy eet vet, dit gaan jou hartprobleme gee, dit is nie goeie varkvleis vir diabetes nie. En hierdie is al die goed wat ons wil reg met jou medikasie maak. En met jou luisteraars ook net bietjie reg maak.
10: Michel, hoe gaan SAFPO te werk om hierdie onsigbare triljoene te investeer in die gemeenskap?
9: Nou ja, en ek dink dat is twee dinge. Onderwijs en sigbaarheid. Ons moet ons gebruikers die feite oor varkvleis leer en dan moet ons ook dit sigbaar maak. Jy weet, het is een ding om daar oor te praat, maar het is een ander ding om daar oor te sien. En ek dink van my, om leid die slachter op. As die slachter die feite ken,

0: iPlan. Ek gesels vandag met Dawie Fourie, hy is van iPlan. Dawie, dag sê.
1: Goeiedag Johan, lekker om met julle te gesels.
0: Dawie, ons gaan 'n bietjie gesels oor Cattle IQ tegnologie en om kliënte te kan help daarmee, en jy gaan vir ons baie meer vertel om ons bietjie op hoogte te bring. Ek gaan wegtrek om vir jou te vra. 'N Beesboer genereer elke dag baie inligting. Kalwings, gewigte, behandelings, teeldata en bewegings. Maar wanneer word rekordhouding werklik waardevolle bestuursinligting?
1: Johan, dis eintlik 'n baie belangrike vraag, en rekordhouding kan eintlik net doeltreffend gebruik word wanneer jy besluit dat daai neem. Dit is, mens het al die koeie met al kalf inligting en deesdae lê normaalweg lê al die goed op papiere tussen boere se inligting, en dis altyd moeilik om besluite daaroor te neem. So dis nie dat boere nie data het nie. Die probleem is op baie keer dat hulle nie altyd die regte besluite kan neem. So sodra jy dan seker maak om die regte besluite te kan neem, dan is dit wanneer jy die waarde uit so 'n rekordhoudingsstelsel kan kry.
0: Dawie, waar sien julle dat boere vandag waarde verloor omdat hierdie inligting in boeke, Excel-lêers, WhatsApps of selfs net in iemand se geheue sit?
1: Ja, soos jy sê, die probleem is nie dat mense nie tekort aan data het nie. Dit lê op al die verskillende plekke. Maar die probleem is dat dit versprei is. Dit is nie alles op een plek om saam vir jou 'n storie van die dier se geskiedenis te vertel nie. So daarom is hierdie verskillende datapunte dan bymekaar kan bring, en jy tendense oor die tyd sien. En dis goed wat mense geheel ook nie altyd kan agterkom nie, want is nou hierdie kalf kwie nou verlede jaar gekalf, of was dit nou 2 jaar terug wat daai kalf was. So daarom is al die verskillende datapunte lekker bymekaar kan bring, dan is waar die lekker storie bymekaar kom vir 'n mens.
0: Wat kos wanneer hy nie die volle prentjie van sy kudde se prestasie kan sien nie?
1: Dit kan bevat presteer dis baie langer in mense kudde bly. Boere is baie gewoond, almal hou in 'n boek rekord van wat se koeie het gekalf en wanneer het hulle gekalf en was dit 'n billetjie of 'n versie gewees. Maar almal gaan ook nie altyd terug en gaan kyk maar wat se koeie het nie gekalf nie. En daai is nogal waar daar 'n groot probleem lê, want dit is waar van daai koeie deur gly, en dan kom jy nie altyd hoe baie onproduktiewe koeie net saamry, maar nooit eintlik vir jou kalwers teruggee nie.
0: Dawie, watter tipe bestuursbesluite kan 'n boer beter neem wanneer al hierdie inligting op een plek beskikbaar is?
1: Om lekker aan te sluit by die vorige een, ek dink dit is om beter seleksie te doen. Mens kan nie deesdae se ekonomie bekostig dat jy 'n koei het wat net alhou eet en medisyne vat en lekker het, maar sy gee nie vir jou kalwers terug nie. Vir groot kommersiële boer is jou doel is om kalwers te verkoop. So as daai koei nie vir jou gaan kalwers gee nie, dan help dit nie hou daaraan nie. So hier is 'n lekker meganisme wat mens baie vinnig kan identifiseer wat se koei gee nie vir jou gereeld genoeg kalwers nie, om haar eerder uit die kudde te skit en dan van daar af 'n meer produktiewe koei in te bring.
0: Hoe help Cattle IQ om die data wat 'n boer reeds versamel in bruikbare bestuursinligting te verander?
1: Ek dink deel van dit is om 'n hele storie van die dier te vertel. Dit gaan nie net oor 'n individuele datapunt nie. Dit gaan oor die leeftyd van die dier, soos van 'n kalf, van die geboortegewig, deel van speengewig, wat was hy 205 dae speengewig gewees, en dan ook om te sien wat se behandeling saam met dit gegaan het. So deel van dit is regtig net om die hele prentjie oor 'n leeftyd van daai dier bymekaar te maak, en dan ook van 'n koei, om te kan terugkyk vir 'n koei om te sien hoeveel kalwers het sy vir jou gegee, wat was die TKP gewees, vir tussen al haar kalwers gewees, en dan ook op die ou einde, hoe swaar speen sy daai kalwers.
0: As 'n boer luister en wonder of sy huidige rekordhouding voldoende is, wat is die eerste vraag wat hy homself moet vra?
1: Een van die goed is as jy terug gaan na jou data, wat se bestuursbesluite kan jy eintlik uit jou data uitneem? En dan 'n praktiese ding wat ek baie keer vir mense vra is, kan jy vir my presies sê wanneer het laas het elke koei gekalf en wanneer het sy gemis? En baie mense gaan dan terug en kom agter, soos ek vroeër gesê het, hulle het neer van skryf wanneer het hulle gekalf, maar hulle gaan nooit terug gaan kyk wanneer hulle nie gekalf het nie. En daai is een van die groot punte waar mens dadelik onproduktiewe koeie kan identifiseer om jou kudde meer effektief te kan maak.
0: Dit was aan Dawie Fourie van iPlan wat vandag met ons gesels het. Dawie, baie dankie vir jou bydrae.
1: Baie dankie, Johan, vir die
2: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die

0: Fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
1: It's not pork, it's porkalicious.
2: En ouder gewoonde op 'n donderdag is dit nou Dr. Johnny van der Merwe wat aan die woord is met sy weeklikse IMT markverslag.
3: Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week so klein bietjie gedaal en verhandel nou op R47.49 per kilogram, met die top 40% gemiddelde prys op R49.50 en die top 10% se prys op R52.19. Provinsiaal het die Noordwesse prys ingekom op R49.36, die Weskaap op R43.62 en Mpumalanga op R45.70. Die nasionale A23 slagprys of supersprys, soos ons almal dit noem, het dan laasweek gedaal na R64.90 per kilogram, met die C-graadpryse op R54.88. My gevoel is dat kalfpryse rondom huidige vlakke of selfs bietjie laer kan bly in September, maar weer ondersteuning kan begin kry in Oktober tot en met die einde van die jaar. Maar hierdie hang dan ook af van voerkrale se marges. As slagpryse nog ver val en mieliepryse skiet deur die dak byvoorbeeld, kan dit baie druk op kalfpryse ook sit weens laer vraag van 'n voerkrale. Ook as dit droog word, kan dit eers weer pryse onder druk sit as gevolg van meer aanbod. Ek dink die supersprys kan onder druk bly in September en dan moontlik begin optel in Oktober, November en Desember weens beter vraag. Die gemiddelde stoorlandprys daal met 2% na R54.78 per kilogram, die Vrystaatse prys op R56.04, Noordkaap op R46.91 en die Weskaap op R53.56. Swaarder slaglammers wat meer as 32 kg weeg staan op R52.63. Die A23 slagprys het dan met meer as R2 gedaal na R104.13 met die C23 prys op R78.60. Ek dink steeds ons behoort laer pryse van nou tot en met die einde van die jaar te sien met meer aanbod wat nou in die mark begin inkom. Die A23 slagpryse kom ook nou meer en meer onder druk weens verbruikersweerstand wat nou die mark meer en meer onder druk ook sit. Op die tweede wolveiling van die seisoen het ons 'n aansienlike verbetering in pryse gesien. Die 20 mikron nie RWS prys het gestyg na R249 met die RWS 20 mikron prys hoër op R271 per kilogram. Gemiddeld het die algemene indikator gestyg na R266.20 met die RWS gemiddelde prys ook hoër op R272.71. Ons het meestal die Australiese mark opgevolg, maar het ook aansienlik minder aangebied op ons veilings as in vergelyking met die eerste veiling. In Australië het die gemiddelde prys ook baie mooi herstel na $18.90 per kilogram en het die markte gereageer op 'n min aanbod, maar ook beter vraag in aanloop na die Nanjing wolkonferensie in China. Volgende week is daar weer baie min aanbod op die veilings in Australië en kan dit moontlik weer goeie pryse daar en ook hier ontlok. Die afgelope week het grootbokpryse gestyg na R44, kleinbokke styg ook na R68.05, maar mediumbokke daal weer na R58.61 met bokweipryse ook laer op R48.84. My gevoel is steeds dat ons nou meer en meer druk op bokpryse kan begin sien soos ons na die jaareinde beweeg. In die hoendermark het die gevriesde ex-abattoir hoenderprys gedaal na R31.26, varspryse daal na R34.07 met die EQF pryse op R30.52 per kilogram. Dit lyk of die prys oor die volgende maand kan stabiliseer en dan effens herstel soos ons na die einde van die jaar beweeg en vraag dan ook moontlik weer verbeter. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys gedaal na R21.42 en die ongegradeerde eiers waarin op R16.59 per dosyn ingekom het. As ons dan kyk na varke, het spekvarkpryse gestyg na R29.09 met vleisvarkpryse 1% hoër op R29.98. Worsvarkpryse het op R23.13 ingekom. Dit lyk of ons van hier af weer in 'n opwaartse tendens kan inbeweeg tot en met die einde van die jaar en dat ons nou moontlik 'n draaipunt in hierdie mark bereik het. In die voermark in die binnenlandse graad 1 Lucerne prys geblei op R3,800 per ton, graad 2 Lucerne op R3,400 en prima binnenlandse Lucerne laar op R4,100 per ton. Die vraag na chop is steeds uitstekend en kan verkopers nie voorbly teen die huidige pryse nie. Choppryse verhandel laasweek baie sywaarts op R3,350 per ton, maar kan dan ook bietjie druk kry as witmielies nog verder afkom. As ons dan hierdie week se veemarkte moet opsom, is daar vir my 'n paar belangrike temas om dop te hou. Eerstens begin ons meer druk op die rooi vleismark sien, met beide bees- en skaappryse wat dan teruggesak het en verbruikersweerstand wat al hoe meer begin wys in hierdie markte. Tweedens gaan voerkrale se marges 'n groot rol speel in waarheen speenkalfpryse van hier af beweeg, veral as slagpryse verder daal, terwyl mielie en voerkostes verder styg. Derdens staan die wolmark tans uit met pryse wat dan sterk herstel het weens laer aanbod en beter internasionale vraag. Laastens lyk dit vir my of die varke nou 'n draaipunt bereik het en weer van hier af 'n opwaartse tendens kan bly tot en met die einde van die jaar.
2: En dit is dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het alles gehoor op jou gunsteling radiostasie.
0: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsuidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
1: It's not pork, it's pork-licious.
2: Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou.
4: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: Onthou, indien jy vir my enige landbou nuus, landbou inligting of enige navraag het, stuur 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. En daarmee is dit Johan Ginder wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
5: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Swartland, Oesland Bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Ek stuur hierdie voice note as 'n bewysstuk. As my liggaam môre langs die pad opgetel word, die busie het gaan staan tussen niks en nêrens.
1: Ek was heeltemal kalm daaroor. Ek het gesê ons moet net wag vir die aand om verby te gaan. Ons kan in die oggend 'n plan maak, maar nee. Nee. Sy het nie geluister nie. En een ding het gelei na die volgende. En nou is 'n hitchhiker besig om aan ons engine te karring. So as jy nie weer van my hoor nie, stuur laas maand se PR foto's vir die tydskrifte en sê vir die polisie die hoofverdagte is Janu, 'n blou oog, snotneus, 20 iets

0: So, kon jy agter die kap van die bijl kom? Die engine kap van die bijl.
1: Julle spalkplak het gees gegee, dat jy hoef nie bekommerd te lyk nie, dis maklik om reg te maak.
0: Oh, nou goed, wat stel jy voor?
1: Julle moet 'n nuwe spalkplak kry.
2: Oh. En, was het toe wat ek gesê dit was?
0: Hunter, laas wat ek gehoor het, het jy gedink ek het met die engine gelol.
2: Sy snaaks nie.
1: Dis die spalkplak, julle moet hom vervang.
2: Ek het dit geweet. Onthou jy nie, ek het vir jou gesê nie, Mila?
0: Hunter, werk jy deur wat ook al dit is waardeur jy nou gaan. Intussen het Saartjie nog 'n lang pad om te gaan voor sy in Mosselbaai stop. Ons moet so gauw as moontlik weer in die pad val. So, waar kry ons 'n nuwe spaakplak, Janu?
1: Is jy op pad Mosselbaai toe?
0: Ja, ons toer af soen toe. Waarin is jy op pad?
1: Mosselbaai, om vir my ouers te kuier. Ah. Ek gaan elke vakansie terug huis toe.
0: Wat soek jy hier as Mosselbaai huis is?
1: Ach, dis eindelijk 'n lang story.
0: Ons het nêrens beter om te wees nie. En al het ons gehad, kan ons nie daar uitkom nie.
2: Nie sonder daai spaakplak nie.
1: Daar is 'n plek nie ver van hier af nie, waar ons een kan kry, 'n 24 uur vulstasie. Maar hulle het net 'n paar engine parte. Is julle game om bietjie te stap?
0: Wel, ek's in.
2: Moet ons nie eers hieroor dinkie.
0: Ons kort 'n nuwe spaakplak. En of ons nou die pad stap en of ons dit môreoggend doen, wat is die verskil? Stap, gaan ons moet stap.
2: So, ons gaan nou hierdie vreemdeling vertrou.
0: Het jy 'n beter voorstel? Nee, want jou plan is, wag tot Mila 'n plan maak, of wat?
2: Kies net om bietjie te dink oor my planne. Nie net die eerste idee te vat wat in my kop spring nie.
1: Moet ek julle alleen los om hier?
2: Nee.
0: Ons is klaar gepraat. Hunter, jy kan kies. Of jy stap saam, of jy wag hier. Dis jou twee opsies.
2: Dink jy, ek gaan hier bly terwyl hierdie psycho jou weglei? Jy's van jou kop af. Ek kom saam.
0: Gaaf. Ek gaan gou die twee Sleeping Beauties laat weet wat aan die gang is. Wie weet wat hulle sal aanvang as hulle moet wakker word en sien ons is weg. Probeer om mekaar nie te vermoor.
2: Nee, moenie jou bekommer nie, Mila. As hy iets probeer terwyl jy weg is, dis net 1, 2, 3. En hy psycho is op die grond.
1: Ek het 'n naam.
2: Ek weet.
0: Ek is nou terug en dan val ons in die pad. Dit was regtig love at first sight. Toe ek hier busy gesien het, het ek geweet, dis wat ek kort in my lewe. My eie kobaltblou oogsaartjie.
1: Min mense vertrou hulle self genoeg om hulle drome te volg.
0: Ach, ek weet nie. Avonture is amper lekkerder om oor te vertel as om te beleef. Jy het hierdie idee van ou tannies na flieks te vat, jou vriende op uitstappies te neem, so 'n movie montage in jou kop, en dan eindig jy op in die middel van Uniondale met 'n gebreekte spaakplak. Tenminste is Tant Ella nog daar. Sy pas daarom nog mooi in die oorspronklike prentjie.
1: Nogtans, dis een ding om iets te droom. Dis iets anders om dit te laat gebeur.
0: Wel, ek dink jou story is 10-1 meer interessant as myne.
1: Nee, wat. Ek het in Mosselbaai groot geword. Daar gebly my hele lewe lank. Eendag het ek net besef, die beplande lewe wat daar vir my uitgesit was, dis nie vir my nie. So toe pak ek op en kom hier na toe. My oom is 'n mechanic. Hy leer my die ropes.
0: Dis nie maklik om alles wat jy ken agter te laat nie. Al weet jy dit vat vorentoe lê is beter. Het jy al so 'n busy oomblik gehad? Iets of iemand wat jy geweet het, dit is die een.
1: Ja. My meisie.
0: Ooh, en het hierdie meisie 'n naam?
1: Ek besluit nog.
0: Wat?
1: Sy's 'n rooi 1973 Corvette Stingray. Sy het my baie geld en werk gekos, maar sy's my alles. Die eerste keer toe ek haar engine hoor purr het, ja, ek kan dit nie beskryf nie.
0: Sy's 'n kar.
1: Sy's soveel meer as net 'n kar.
0: Nou, vir wat gooi jy duim as jy 'n kar het?
1: Daar's nie 'n manier dat ek haar op hierdie pad sal laat ry nie. Nee, sy's net vir spesiale geleenthede.
3: Hey! Owens,
2: Wag vir my. Het julle regtig nie eers agtergekom dat ek weg was nie?
0: Hunter? Ek dog jy's nog agter ons.
2: Ek was, maar toe moes ek stop.
0: Waarvoor?
2: Dis persoonlik.
1: Hy was 'n veldie van.
2: Dis die punt, jy het net vir my weggeloop. Dis Suid-Afrika.
0: Ek en Jana het net gesels. Ek het gedink jy's agter ons.
2: Is dit so? En waaroor gesels julle twee so lekker?
0: Ag, ons leer mekaar net ken. So ons iets van hom weet, is hy nie meer 'n vreemdeling nie.
2: Of jy hom leer ken of nie, dit help nie. Jy en die vreemdeling loop verder weg as wat ek jou kan beskerm nie, Mila.
0: Ek het nie jou beskerming nodig nie.
2: Nee, duidelik het jy. Van nou af soek ek jou binne 'n 5 meter radius van my af.
0: Wat?
2: Net omdat jy met hom gesels het, beteken nie ek vertrou hom nie.
1: Jy weet ek kan jou hoor.
2: Ek wil hê jy moet. Jy moet weet dat as jy enige iets probeer...
1: Ja, ek weet, 1, 2, 3 en ek's grond toe. Dankie, Hunter.
0: Wacht, ek dink ek sien 'n lig.
1: Ja, dis hy daai. Daar is Hunter, daar is jou lig aan die einde van die tunnel.
2: Wonderlik. Ek gaan nou 'n oomblik sit. Sommer net hier op die klip.
1: Is hy altyd so?
0: Glo dit of nie, maar hy is eintlik 'n goeie ou, meeste van die tyd. Maar moenie vir hom sê ek het dit gesê nie.
2: Watter deel van 5 meter radius het jy nie verstaan nie?
0: Ons wag net hier tot u majesteit besluit het die koninklike knie kan weer buig. Ag, kom ons gee vir hom 'n minuut en dan stap ons verder.
1: Hierdie wêreld is mooier as wat mens dink.
0: Ja, dis een van my gunsteling dinge van hierdie toer so ver. Jy ry deur plekke waar jy nog nooit was nie, nooit gewoonlik sou stop nie. En dan skielik besef jy hoe belaglik mooi ons land is.
1: Ja, maar niks is mooier as die see nie.
0: Ek weet daarom nie, daar's mooi berge daar buite.
2: Gesels julle lekker!
0: Jy het 10 sekondes, Hunter. Daarna is jy amptelik agtergelaat. 10.
1: 9. Dit is asof ons met 'n kind praat.
0: Ja, 8. Moenie dit te hard sê nie, anders moet ons nog met 'n tentum tantrum ook deel.
2: 7. Ja. Hier sê ek nou. Julle kan nou maar ophou tel.
0: Aanstap Roos.
1: Ja. Hier is nou die werkswinkel. Dis half garage, half stoorkamer.
0: Is die ligte veronderstel om so te flikker?
2: Wil julle vir my sê, die plek lyk nie soos iets uit 'n horror movie nie.
1: Toe ek gesê het, dis 'n 24 uur vulstasie.
0: Het jy bedoel, dis 24 uur lank oop, omdat dit lankal toegemaak het?
1: Ja, iets is dit. Vertrou my, ons sal regkom.
0: So ons gaan nou deur 'n verlate ou vulstasie krap om bisponderdele te soek. Gaaf.
2: Hierdie ou het ons gelei na die geboorteplek van elke spook wat al ooit bestaan het. Maar hy sê net, vertrou my. En nou volg ons hom in die flikkerende vulstasie in. Waar en wanneer is jy van jou sinne beroof, Mila?
0: Ons het alreeds so ver gekom. Dis dommer om nou terug te draai.
1: Jy kan altyd net hier wag tot ons weer uitkom.
2: Nee, julle hanteer my al heel pad asof ek 'n kind is. Nou wil julle nog dat ek in die kar sit en wag ook.
0: Wat 'n kar? Ek sien nie eers.
2: Dis 'n metafoor.
0: Weet jy, Hunter, ons hanteer jou net gebaseer op jou eie optrede.
2: Wel, ek's nou oor dit. Word vermoor. Jy soek duidelik nie my hulp nie.
0: Waarheen gaan jy?
2: Om 'n spaakplak te kry.
1: Weet jy ooit hoe 'n spaakplak lyk?
2: Ek gaan vlieg, Janu.
1: Ek dink dis die eerste keer dat hy my naam gebruik.
0: En daar stappe in die volstasie in.
1: Kom, ek vertrou nie dat hy nie homself gaan seermaak nie.

0: jam along to the 80s.
1: It's time to go back into time.
2: Flashback.
3: To

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Ja, Namibian Clearing Agency. Hulle luister elke dag ook in vir ons. Well, the 80s show, it's 12 past the hour of 12. I've got a bit of Laura Brannigan, Bonnie Tyler, Duran, A View to a Kill. Wow, when last have you heard that one? Blondie, Soft Shoes, Queen, another one, Bites the Dust, one of the most well-known Queen songs out there. But then again, let's rather, first of all, ease into Steve Perry. A little bit of Oh Sherry. Man, when last have you heard this one? Beautiful 80s music.

0: Die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

0: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Our second Belinda call-all for the day. Leave the light on.

Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou, 'n

0: Swartland oes land bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Ek gaan jou daar sien, ek gaan jou ook daar sien, ek ken my vrou lief, ma meis en Royes en Debbie, ons gaan die buiten uitsendingswaankie deurvat daarna toe en ons gaan vir julle a bykie gaan muziek maak, nee ons gaan nie a bykie, ons gaan sommer baie muziek maak, ons gaan vet pret hee daar so, Swartland, Oesland, Bazaar, volgende naweek, sien bitter uit daarna, kan net lekker wees, en ek hoop om baie van julle daar te sien, kom maak het draai, kom sê hello, en laat ons weet, wat so type muziek jy daar, op die ochend, op die oomblik wil hoor, miskien kan ons dit vir jou sommer speel, net soos ons daar is, live, live, live. Alright, that's me for now, it's 47 past the hour, time to go, go. I'll be back with you tomorrow, 12 through until 2, playing the best of the 80s, bringing you the news and bringing you lots of interesting but useless information. From the Scatman, the English Division, the 80s guru, for now, till tomorrow. Cheers, everybody.

Dat sê jy, hallo, sê Patricia Loos. Hartelike goeiemiddag aan jou, baie welkom by Van die Pad. Lekker om saam hier te wees. Hoe was jou braaikie gewees gestaan? Lekker man, lekker. Dis donderdag, dit is natuurlijk die 10de September. Ons is alweer in een derde van die maand, van die vierde laatste maand van hierdie jaar. En dis donderdag, so ons kan ons self alweer voorbereid vir die naweek. Lekker om saam hier te wees, met die complimente van de Namibian Clearing Agency. Maak ons weer so, ons span daar in Areemsvlei, wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens van Namibia kom, van RSA af, natuurlik van Suid-Afrika af. So as jy enigies nodig het, kan jy gerus skakel dit vergemakkelijk dit, die hele proces. 6 met door 2, ons gaan die verkeer vir jou bring, ons maak het draai in the most expensive something in the world, ons gaan later boeremuziek doen, ons doen weer die verkeer, ons doen nies om 3, en dan so 20 oor 3 se kan, piekie liekie, waar jy kan deelneem en sê, wie is die kunstenaar en wat is die liekie se naam, so. Right, DJ Warsbeat met huis toe, sê hulle, en ek hoop jy gaan lekker saam doskeier vir die volgende uur en 3 kwartier. Kwaikie ookie in die huis, daar sê, lekker kwaikie, die drie wat ook saam met ons is, bye, welkom. Jou stop.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroCAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Jou stasie verkeer.
3: Right, ons loer wat aangaan op die paaie en ons kyk gou vinnig wat daar is in Gauteng nou op die oomblik. So 20 minute terug, stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by Marlborough, Rylaan, linkerbaan is gesluit daar, wees versigtig. Verre lyk het vir my heeltemal oké. Okay. KwaZulu-Natal, 20 minute terug, geskedulere sluiting by N13 Paradise Valley. Afrit sal gesluit wees op donderdag 10 September en vrydag 11 September van 8 uur die aand af tot 5:30 die volgende oggend. Padwerk op die N3 twee rigting tussen Ashburton en New England Road, beperkte bane daar, wees toch maar asseblief versigtig. Kaapstad verkeer, padwerk op Sable Road, afrit na die N1 inwaarts, linkerbaan is gesluit daar wat vertraging sal veroorsaak, en ook die R300 smash and grabbers suidwaarts nadat die hendelweg skoon gemaak is, so wees toch maar versigtig. Dit is jou verkeer vir nou.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Right, Rian van Niekerk in die huis met intieme vier hier op jou stasie, gunsteling radiostasie, van die pad, saam met my Roos.
4: www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: ons dit warm. Vuur warm.
1: Nou, hierdie tyd van die dag, dan bring ons vir jou die duurste item in die wêreld, so 'n bietjie pryse rondom dit, en vandag het ons geen uitsondering nie. Ek het gaan loer op Google, ons beste vriend, wat is die duurste rims, met ander woorde wiele, wat noem jy dit in Afrikaans, in die wêreld, vir jou motor natuurlik. Nou, dit is baie interessant hoe ver mens sal gaan, hoe in prestasie en luxe handelsmerke, as jy na funksionele, na mark, prestasie en luxe gesmede wiele kyk, eerder as jy wielversierde nuwighede, bereik pryse steeds uiterste hoogtes. Nou, die HRE Performance Wheels is $10,000 to $15,000 per stel. Pas gemaakte tweedelige en of driedelige gemengde bousels kan tot $3,000 to $6,000 per dollar per individuele wiel kos as gevolg van pasgemaakte ingenieurswese en liggewig materiaal. Nou, jy kan jou sommetjie maak, as jy nou kyk na $6,000 per wiel, nou dit kan jy maal met 17 en dan met 4 daarna, dan kom jy by 'n aardige bedrijf, die AG Luxury is R10,000 per stel, bekend vir ultra-exclusieve afwerkings, insluitend volledige vergulde, pasgemaakte lig alloy wiele wat spesifiek op een voertuigse bakwerk en remopstelling aangestem is. Maar as jy 'n bietjie overboard wil gaan, die Fossen VLE/1 gaan bekend vir sy uiterse beperkte produksie lopies, slegs 400 stelle is gemaak van hierdie rims, met 'n duidelike rigtingsgewende asymmetriese wat spaak ontwerp. Dit gaan vir jou $40,000 uit die sak uitjaag. Die JP Performance Titanium Jaguar E-Type wiele, hoër prys as die supermotors, en Duitse tuner het eenmalige pasgemaakte vegvliegtuig titanium wiele vir 'n klassieke Jaguar E-Type vervaardig wat supermotorvlak pryse bied. Hulle gee nie 'n prys hier nie. Maar die top prys vir jou alloy wiele of wiele is die Asante diamant vellings. Nou, dit bedek met 12,000 diamante tesame met pasgemaakte rangskikkings van robyne en safire, is hierdie juweel versierde wiele pasgemaakte stellingstukke eerder as funksionele daaglikse bestuurders. Nou, dit gaan vir jou 'n pragtige $2,000,000 uit die sakkie jaag vir een so stel. Mense. Wat die mense nie alles met hulle geld doen nie. Nou, daar het jy dit, as jy so bietjie wil belê en so bietjie uithaal, pluk daai 2 miljoen, wat is dit, 140 miljoen rand. 140 miljoen rand vir daai stelletjie aan Santi diamantvellings wiele. En dan kan jy nou sommer lekker hier in die agterbeete rondry en kyk hoe lank jy wiele het. As jy dit nie geweet het nie, nou weet jy dit.
2: Now you know.
1: Daar sê 24:02, ons gaan luister na. Weet jy wat, sê Lis Matron, en daarna vertel ek jou so 'n bietjie meer oor ons borg.

0: As hy 8 uur op die door 2 in die middag en ja, dit was nou een lekker ons kom huis toe. Daar sê dit so ietsie, ek dink is 'n DJ of iets soos dit wat gespeel het, Johan. Ons borg is vir ons van kardinale belang. Dit is wat moontlik maak en baie mense besef nie altyd hoe radio, baie mense vraag vir my, hoe rooi is, hoe maak julle bestaan? Nou ons maak 'n bestaan deur borge en adverteerders, glad nie skenkings nie, buite uitsendings, en dit is hoe ons in die gang bly, en ons borg natuurlik vir hierdie program is niemand anders as Namibian Clearing Agency, wat hulle pad saam met ons stap vir amper 6.5 jaar na 7 jaar, toe so lank is wat ons oud is, so. Ek wil jou so 'n bietjie meer vertel oor hulle, en jy kan gerus hulle op die website, jy gaan na Google toe, jy gaan tik in Namibian Clearing Agency, alles kom voor jou op, en gaan doen jouself die guns, al het jy dit nie nodig nie, al het jy dit nie nou nodig nie, gaan doen die informatie, want is goed om te weet. Nou, jou nommer 1 keuse vir die versending van goedere tussen Suid-Afrika en Namibië. Nou, hulle doen kliënt akkreditasie, dokumentverwerking, mededingende pryse en gepersonaliseerde diens. Nou, hulle doen alles oor die grens van Suid-Afrika na Namibië toe, by Buitepos, Ceres, Appington, Ariemsvlei, en as jy daar by Ariemsvlei inry, is jy by die kantore, dan pop jy daar in en dan gaan drink jy ijskoue bier, Vioolsdrift en Noordoever natuurlik, waar hulle ooral vir jou kan help. Nou, volledige akkrediteer, wat padvrag betref, is die Namibiese klaringsagentskap aan die voorpunt van moderne klaringsagents technologie. Deur sy akkreditasie by die departement van douane en aksyns word alle klarings- en versendingsagente se dokumente deur die EDI stelsel in Suid-Afrika en die Asekunda stelsel in Namibië ingedien. Bekwame personeel dien inskrywingsbriewe en per klarings baie doeltreffend in. So dit maak het vir jou makkeliker, jy spaar klomp dokumentasie. Nou, op hierdie webtuise kan jy hulle sommer direct kontak, gerad vir spoed, ons bespoedige dokumentasie, wat verklaring aangebied word, ons het personeel wat enige klaring en aanstuur dokumente insamel en vrystellings van grensowerhede verkry. Ons help kliënte met die douane registrasiedokumentasie proses. Deur die klok, die Namibiese Klaringsagentskap bied 24 uur toesig om toesig te hou oor die vrag van ons kliënte. So as jy probleem kry daar kyk hulle na jou en hulle sort jou uit. Ons gebruik ook geakkrediteerde landmeters om sertifisering vir enige vrag te verskaf waar en wanneer nodig. Nou die bederfbare vrag, as 'n klaringsagent maatskappy bestuur die Namibiese Klaringsagentskap groot bederfbare vrag tussen Suid-Afrika, Namibië en Angola. Nou, ek het hier op aanstuur geklik, ons kyk gou wat hier gebeur. Gebiedsspesialiste, die Namibiese Verklaringsagentskap fokus op padvrag tussen Suid-Afrika, Namibië en Angola. Ons spesialiseer in dringende vrag op kort kennisgewing vir onmiddellike versending en het 'n voorbeeldige rekord in hierdie verband. Krag Alliansie, ons is die trotse agent vir Trade Ocean en Hoeke Freight Service, wat ons wereldwye bereik van alle pad, see en lugvragdienste faciliteer. Nou daar het jy dit, gaan tik op jou Google in, Namibian Clearing Agency, dit vat vir jou direct na hulle toe, jy druk en daar op, kontak ons vir 'n kwotasie, en hulle kom onmiddellik terug na jou toe. So, ons sê baie, baie dankie aan ons borg, kom ons betaal die rekening en net daarna is dit opskop met Swabie en Henroe.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite, tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, Kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
3: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. Hierdie is jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Hey, luister na jou stasie, dis nou 3 uur en ek is Royes met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartlike goeiemiddag. Die saak teen 62 vermeende aanhitsers van die onrus in Julie 2021 is in die Durbanse Hooggeregshof tot Augustus aanstaande jaar uitgestel vir 'n voorlopige verhoordatum. Die beskuldigdes het na bewering WhatsApp-boodskappe gestuur om geweld aan te hits tydens die onrus wat meer as 300 lewens geëis en tot 'n geraamde 50 miljard rand se verliese gelei het. Die hof het gehoor dat 5 van die beskuldigdes nog besig is om reëlings en regshulp te betref. Hulle sal op 23 November weer in die hof verskyn sodat hulle regsverteenwoordiging van die gefinaliseer kan word. Daar in gevangene wat uit die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum naby Mafeking in die Noordwes ontsnap het, is weer in hegtenis geneem. Edward Madiba is besig om 20 jaar tronkstraf uit te dien vir roof, die besit van vuurwapen en ammunisie, ontvoering en parool oortredings. Hy het Sondag ontsnap nadat hy vermoedelik deur sy enkel sel sy diewering gesny het. Dit was sy tweede ontsnapping uit die gevangenis. Die nationale kommissaris van korrektiewe dienste Makoti Tobakale het tydens 'n media konferensie vanoggend gesê dat Madiba binne 72 uur na sy ontsnapping weer vasgetrek is. Dan die polisie in Limpopo het 2 verdagtes by Atok buite Sekhuhuni in hegtenis geneem in verband met onwettige mynbedrywighede en die oortreding van immigrasiewetgewing. Die polisie het ook beslag gelê op toerusting wat deur onwettige mynwerkers gebruik word. Een polisiewoordvoerder Malesela Ledwaba sê in voorlopige ondersoek dui daarop dat die 2 mans wat burgers van Malawi en Zimbabwe is, onwettig in die land is. Hulle sal binnenkort in die Sekhuhuni Landdroshof verskyn. Dan ten slotte, minstens 20 mense is dood en 5 word vermis nadat 'n brand uitgebreek het op 'n vragskip by 'n skeepswerf in die Chinese stad Qingdao. Die skip was sedert einde Augustus in die skeepswerf vir herstelwerk en inspeksie. Van die 42 mense wat aan boord was toe die brand uitgebreek het, is 12 na veiligheid geneem en 5 is gehospitaliseer. Die skeepswerf behoort aan die staatsbeheerde Chinese skeepsbou korporasie. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: Daar sê Lisa se klavier 8 minute oor 3 in die middag en ons kuier laat die bissies bewe. Dit was jou nuus gewees om 3 en ek hoop jy kuier nog lekker saam met ons. Ons WhatsApp lyn met ongelukkig af as hy gaan seker môre oggend weer aanwees. Die update wat hierdie drie nacht gebeur het hier by die atelier het hom afgeskop, so ons sal hom net weer aankry. So, as jy nou ingeskakel het, baie baie welkom. Ons gaan die bikie likie so 20 oors kan doen. So, Steve Hofmeyer wat sê, ek kort.
1: Ek het die vriend in klein sien, hy sien recht dier my, hy sê die glimlach wat jy

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Dis die klanke daarvan, Kurt Darren met Summer Block Party. Is met die nieuwe enigie daarvan om nou tijd vir jou Bikkie Liggie.
1: Bikkie Liggie.
0: Right, ongelukkig is ons WhatsApp af. So as jy wil speel, kan jy sommer na my toe stuur, 083-774-2529. Anders is kan jy op TikTok saam met ons speel. Dis waar ek vir jou leidraad gee uit 'n liedjie uit. Ek speel vir jou kort gedeeltekie. Jy laat weet vir my so gou as moontlik wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam. Hier is jou bietjie liedjie leidraad vir vandag.

0: lekker lang ene daarso, 'n lang intro. So, wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam? Jy kan sommer na my toe ook stuur 083 774 2529. Dan vat dit vir jou hier by my tot die WhatsApp lyn môre weer reg is. Anders op TikTok as jy wil saam speel IC Elektriek, speel saam met ons. Wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam? Kalien van Jaarsveld, wat sê, soos jy doen.
1: Hierdie is jou stasie,

Right, Renier wat vir my laat weet, en hy kan nie op die liedjie se naam kom hier nou, ek gaan die leidraad vir julle ook gee, Another Day In, en dan kan jy, daar sy 26 minute oor 3 in die middag, en ja, ek gaan dit nog een keer vir jou speel, as jy wil saam speel, het weet vir my, op 083-774-2529, anders is op TikTok, hier is jou bykie liedjie, leidraad van vandag.

0: Daai keer het meer as dit kan ek vir jou gee nie 27 minute oor 3 in die middag. Brendan Piper soos soen soos wat jy dans. So net daarna jou advertensies en dan bring ek vir jou die wenner en ook die wen liedjie en ek sê vir jou wat is ons bietjie liedjie se naam vir die dag.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo, Stasi. Vicky Licky.
4: Right, ons het 'n wenner vir ons Vicky Licky vandag. Ja, dit is 'n baie bekende uit die song. En as jy nou nie die intro miskien geken het nie, dan sal het maar gesukkel het. Maar ons het tenminste 'n wenner. Baie geluk aan Renier Kleinhans, wat om 100% reg het. En hy het gevra vir Smokey, sy Mexican Girl. Maar ons bietjie liedjie vir die dag is... Niemand anders te as Phil Collins met Another Day in Paradise.
5: The Libyan Clearing Agency. Clearing

Daar is hy tyd vir hem te groet, 42 minuut oor 3 in die middag, reg te maak vir Hein van Wyk, daar in Hartbeespoortdam, wat oorvat by ons tot 7 vanavond toe, vanavond die rock show saam met Benny in die huis, maar vir nou moet ek jou groet en vir jou sê, tot ziens en bye bye, dankie vir 'n heerlike saamkeer.

0: Môre op die Vrydag van 2 tot 4 met die komplimente van Namibian Clearing Agency maak ons vir jou so. Sien jou môre. Cheers.
1: www.joustasie.net Jou stasie waar jy saak maak.
2: Pak 'n piek met mankie.

0: deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
1: Swartland, ons land bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.

0: SFM nuus.
1: Dit is hartlike goeiemiddag aan jou. Dit was so pas 4 uur is ingeskakel op Harties FM, jou stasie en Riebeekvallei Radio en is tyd vir jou 4 uur nuus.

Mijn naam is Ayn, goedemiddag, baie welkom. Ons gaan gauw kijken wat gebeur in jou nuus om 4 vanmiddag. Vanmiddag in jou nuus, die politiebestuur in Noordwest sê die inhegtenisneming van een ontsnapte gevangene verwelkom. Die 38-jarige Edward Madiba het sondag uit die Rooigrond Maximum Correctieve Centrum nabij Mahikeng ontsnap. Hy is gister weer by een restaurant in die omgeving van Brits vastgetrek, nadat die politie inlichting oor sy bewegings in die gebied ontvang het. Madiba was bezig om die 20 jaar tronkstraf uit te dien, verroof met verswarende omstandighede, die onwettige besit van een vuurwapen en ammunisie. Ontvoering en parooloortredings. Dit was sy tweede ontsnapping uit die gevangenis. Provinciale politiewoordvoerder Adel Meiburg sê Madiba sal nou terecht staan op een nog een klag van ontsnapping uit wettige aanhouding. Die saak teen 62 vermeende anhitsers van die onrus in juli 2021 is in die Durbanse Hooggeregshof tot augustus aanstaande jaar uitgestel vir 'n voorlopige verhoordatum. Die beskuldigdes het na bewering WhatsApp-boodskappe gebruik om geweld aan te hits tydens die onrus wat meer as 300 lewens geëis en tot 'n geraamde 50 miljard rand se verliese gelei het. Hulle staan onder meer tereg op aanklagte van anhitsing om openbare geweld te pleeg, terrorisme en anhitsing om moord te pleeg. Die hof het gehoor dat 5 van die beskuldigdes nog besig is om reëlings vir regshulp te tref. Hulle sal op 23 november weer in die hof verskyn, sodat hulle regsverteenwoordiging gefinaliseer kan word. Die saak teen die Britse burger van Zimbabwese afkomst Ndondana Chuma is in Johannesburgse landrashof tot 30 september en 1 oktober uitgestel. Chuma word in Brittanje gesoek vir die moord op sy vrou en 2 dogters in Bedfordshire in Julie. Hy het uit Brittanje gevlug kort voordat die lichaam gevind is en is na internationale soektocht in Johannesburg vastgetrek. Hy het skuld bekend op 4 aanklagte wat verband hou met die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie en die oortreding van die immigrasiewetgewing. Die saak oor sy uitlewering aan Brittanje kan eers voortgaan sodra die plaaslike saak teen hom afgehandel is. Die politie in Limpopo het 2 verdagtes by Atok buite Sekunkune in hegtenis geneem in verband met onwettige mynbedrywighede en die oortreding van die immigrasiewetgewing. Die politie het ook beslag gelê op 'n toerusting wat deur onwettige mynwerkers gebruik word. 'N Polisiewoordvoerder Malesela Ledwaba sê voorlopige ondersoek dui daarop dat die 2 mans wat burgers van Malawi en Zimbabwe is, onwettig in die land is. Hulle sal binnekort in die Sekunkune landrashof verskyn. Die vakbond NUFAS sê hy is verbind tot voortgesette samensprekings met die Kaapstadse busmaatskappy Golden Arrow. Die arbeidshof het gister met die tussentydse interdik 'n stokkie gesteek voor 'n staking wat vir vandag beplan was. Die vakbond is ontevrede oor die maatskappy se toepassing van tugprosesse. Die adjunkt hoofsekretaris van NUFAS, Vuyo Lufele, sê hy is besig om aansoek te doen vir verlof tot appel teen die interdik. Hy sê sodra daar 'n uitspraak is dat sy lede kan staak, sal die arbeidsoptrede begin. Golden Arrow se busdiens gaan vandag normaalweg voort. Die dodetal nadat 'n brand uitgebreek het op 'n vragskip by 'n skeepswerf in die Chinese stad Qingdao het tot 25 gestyg. Die skip was sedert einde augustus in die skeepswerf vir herstelwerk en inspeksie. Van die 42 mense wat aan boord was toe die brand uitgebreek het, is 12 na veiligheid geneem en 5 is gehospitaliseer. Die skeepswerf behoort aan die staatsbeheer die Chinese skeepsbouwkorporatie. Die Chinese president Xi Jinping het vroeger 'n beroep gedoen vir vinnige ondersoek en dat diegene wat vir die brand verantwoordelik is, aanspreeklik gehou moet word.

0: geskakel op jou gunsteling radiostasie. Kom ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.19. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.88. Die rand staan teenoor die euro tans op R18.80. Die prys van goud is $4,369.36 per fynons. Die prys van Brent 3 olie is $104.70 per vat. Dit is die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radiostasie. Jou volgende volledige nuusbulletin kan gehoor word om 5:00 vanmiddag. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals.
1: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Hartelijk goedemorgen aan jou, baie welkom terug. Nou ja, ik was zo rukkie geleden hier met die insetsel in die kolle. En die onderhoud vir die harties Kwela Makiti. Maar nou ja, hier is ons terug met die program Huiswaard saam met Hein. Al die pad tot skyns voor 7 vanavond. Baie welkom aan jou. Dankie ook daar aan Etienne Smith met sy program Midday Magic. Daar vanuit Kaapstad. En al die pad tussen 1 en 4 ook weer vanaf morgen. Dankie Etienne, nou goed. Ons gaan vanmiddag vir jou huis toe vat, maar vanmiddag se program het so'n bietjie anders lyk. Ons het onder andere ook 'n onderhoud binnenkort hier in Erlee met Savannah. So bly gerus ingeskakel in die kollig wat weer in aanvang neem so net na die handelsbreek. En dan het ons 5 uur vanmiddag daar die motorprogram in rad, wat met trots moontlik gemaak word steeds deur die Hatfield Motor Group rated number 1 in service. So weer eens goeiemiddag en welkom aan jou, ook welkom aan al die luisteraars van jou stasie en Riebeek Vallei Radio wat saamkuier. Right, so ons begin die program natuurlijk met die verkeer, onthou om 5 uur dan weer nuus, net daarna kyk ons na jou streeks weer, maar vir nou, tyd bekyk wat gaan aan op Suid-Afrikaanse paaie. Hierdie verkeersverslag gaan ons voorsien deur iTraffic. Ons kyk een bietjie wat op die paaie aangaan, ons begin sommer in Gauteng, hier in op die Indian, natuurlijk daar in die Oberg snelweg, in die suidelike richting, lyk dit vir my die afrit daar by die N4, stilstaande voertuig op die Indian Suid, daar by die proefplaas Wisselaar. Vat het maar rustig daar, een baan in die 5 is reeds gesluit, is ook spitstijd op hierdie stadium, en dan was daar ook ongeluk, lyk dit vir my op daar die selfde stikkie pad, die Indian daar in die Oberg snelweg, en dit is die afrit hierdie keer by Atterbury, ongeluk op die Indian Suid, daar by Linwood. Die skouer van die pad is gesluit.

0: Luister, as jy nog die plan het vir Erfenisdag die 24 September nie, dan het jy nou, en as jy reeds het, bring die braai harties toe. Ons vier harties bespoort, se kwele dorp van die jaar titel, soos net harties kan. En dis natuurlijk met die harties kwele, of die kwele harties makiti. Hierdie is net een vinnige braai, of nie net een vinnige braai, eerder in een waai type kuier, dit is een hele dagse makiti. Stalletjies, daar is massakore, biertente, theetuin, braaivleisvieren, hoope kindervermaak en natuurlijk ook een verhoog prop vol Suid-Afrikaanse ginslinge. Ons praat van Dozie, Arena de Wit, Bongani, Nkomalu, Dolo Nyoka, Franje Duplessis en Zaan Sonnekes. Bring die kinders, bring vir ouma en opa, bring jou chommies, bring sommer jou hele buurt en kom ons kuier, sing, dans, braai en vier saam met Harties Erfenisdag op 'n besondere wyse. Dis die kwela Harties Makiti op die 24ste September. Kry jou kaartjies nou by quicket.co.za. Maak gou man, daar is 'n beperkte aantal beskikbaar. Harties familie van reg oor Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam.
1: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
0: As jy moeg om elke aand te wonder wat eet ons vanavond, wel op ek en by Harties maak aandete sommer baie makkeliker met Sapper Sorted. Dis van maandag tot vrijdag. Maandag kan jy kies tussen 'n heerlike beef lasagne vir slegs R59.99, onder Alfredo vir R49.99 of macaroni en kaas vir net R39.99. Dinsdag is dit tyd vir iets lekkers traditioneel, ijsbein en skyfies vir slegs R99.99. Woensdag kry jy 'n baie spesiale burger aanbieding, 2 B's of 100 burgers vir net R49.99. Dis 'n winskoopie. Donderdag geniet jy 2 100 snitchels met kaassaus en skyfies vir slegs R49.99. En dan vrijdag skop ons die naweek af met fish and chips of dan sê vis en skyfies of ration and chips vir slegs R45. So wanneer jy huis toe ry en jy wonder wat vanaand se plan is, moenie bekommerd wees nie. Super sorted of is dit sapper sorted. Kom haal jou gunsteling aandete by Pick n Pay Hardies.
2: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kroeman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Ons weer hartlike goeiemiddag en jou baie welkom terug 22 minute na 4. Ons het nou in die kollig hier wat deel is van ons program Huiswaarts saam met Hein. En hierdie uitgawe van In die Kollig gaan ons 'n bietjie gesels met die sangeres Savannah hier op jou gunsteling radiostasie. Onthou dat hierdie uitsending word ook regstreeks uitgesaai. Die uitsending is regstreeks op die senders van jou stasie daar in Brackenfell, Kaapstad en ook regstreeks op die sender van Riebeek Vallei Radio in Riebeek Wes. Wel, dis hartlike goeiemiddag aan jou Savannah, hoe gaan dit?
1: Baie goed, dankie en self. Dankie vir die voorreg om hier by julle te kan kom kuier vandag.
0: Nee, dis 'n groep die ons lanklaas vir jou gesien, maar jy was al van tevore by ons.
1: Ek was daarom al.
0: Maar daar's nuwe luisteraars, ons gaan 'n bietjie vir hulle moet vertel waar jy vandaan kom, wie jy werklik is, wanneer jou sangloopbaan begin het, so 'n bietjie gesels oor jou loopbaan tot nou. En dan gaan ons jou nuwe enkelsit bekendstel. Sê my van waar is jy, Savannah?
1: So ek is van die pragtige area Harties. Ja. So ek gesels vandag bietjie in my tuisdorp, so dis my groot voorreg. Baie dankie.
0: So jy is jy kom van Hartbeespoort af?
1: Ja.
0: En jy is gebore hier, getoe?
1: Ja.
0: Net so. Sê vir my jou sangloopbaan, wanneer het dit begin?
1: Eintlik toe ek graad 7 was, was ek deel van 'n band, Chiquita. Ja. En ons het so bietjie getoer en ja, toe die lewe man nou besig geraak en ek het 'n tiener geword en met die sport en alles saam het ek bietjie my musiekloopbaan een kant toe geskuif.
0: Ja.
1: En ja, van na skool af het ek weer die vermaaklikheidsbedryf voltyds aangepak en ek het maar eintlik eers so 6 jaar terug weer begin voltyds in die musiekbedryf ingaan. So mens kan maar sê eintlik maar my hele lewe, maar meer ernstig so 6 jaar terug.
0: Ek weet ons het dis amper 3 jaar terug wat ons met jou gesels het. Ons was nog by die vorige ateljee geweest. En toe jy liedjie, wat was die liedjie wat jy toe bekend gestel het?
1: Ek bly hoop.
0: Ek bly hoop.
1: Ja.
0: Ek dink ons gaan hom volgende luister binne die volgende paar minute, maar net eers gou vinnig praat, so jy fokus nou hoofsaaklik op jou musiek, net op jou musiek of iets anders waarmee jy ook besig hou?
1: Nee, jong, ek sê mos ek is 'n bietjie jack of all trades. So ek voel regtig die Here plaas mense in verskillende seisoene in jou lewe.
0: Ja.
1: So ek doen maar iets van alles in die bedryf, so van sang, model, acting,
0: Ja,
1: toneelspel vir motiverende spreker, so ek skryf ook boeke wat blom deur die krake met God se genade, so dit is absoluut iets van alles wat ek in hierdie bedryf aanpak. Ja, en ek glo regtig jy moet jou voelers maar uitsteek en kyk, jy weet nooit wat se visie byt op die einde van die dag en wat se deur gaan vir jou werklik oop nie, so.
0: Het daar inspirasie vir jou loopbaan gekom vanuit jou familie op sigself, het jou gesin het, of is dit iets wat jy op jou eie aangepak het?
1: My pa is 'n besigheidsman en ja, ek het fantastiese ouers en met dit saam het ek maar van kleins af in my ouer huis my borsel gevat en gesing en ek het dit gebruik as 'n mikrofoon en daar met my teddies te kere gegaan, so van kleins af was dit nog altyd my passie gewees, die ligte, die kamera, die aksie, so definitief van kleins af.
0: Hulle sê, jy weet van kleins af die dogtertjies wat sangeresse word gebruik, 'n haarborsel.
1: Ja.
0: Dit het ek al paar keer gehoor. Dis interessant, ek weet nie wat die mans gebruik het nie, om jy te sing nie, maar die dames het 'n haarborsel gebruik. Jy het nou al 3 songs uit, of 3 liedjies uit, hè?
1: Ja, dis reg.
0: Daar eerste enetjie was gewees, ek bly hoop, wie het hom geskryf?
1: Ek het homself geskryf, ek het al 3 my liedjies self geskryf.
0: Ja.
1: Ek bly hoop was 'n inspirasie toe ek my man ontmoet het, so ek het vir hom die liedjie geskryf.
0: Ja.
1: En dan Lekker Papi was geïnspireerd deur my pa, so ek en hy het bietjie koppe bymekaar gesit. En dan die derde lied wat Skyn is, het ek ook aan mekaar.
0: Ja, ons het Lekker Papi nou geluister, nou wat die liedjie Lekker Papi, vertel ons bietjie meer oor hom.
1: Ag, ek dink my pa se grootste hartsbegeerte was dat mense weet as hulle klaar die liedjie geluister het, dat hulle joyful sal wees.
0: Ja.
1: Ons is so 'n pragtige land en ek dink ons vergeet soveel keer hoe bevoorreg ons is. Weet, die Springbokke is deel van ons. Al ons sporthelde kom van Suid-Afrika af. Mm. So vir ons is dit absoluut 'n ding van as jy daai braaivleisvuur aansit en Lekker Papi speel as jy op die rugbyveld uithardloop. Kyk, my grootste droom is nog dat die Springbokke my lied sal speel as hulle uithardloop.
0: Ja.
1: So dit is regtig 'n lied van samesyn en dat mense en familie net saam lekker kan kuier en dat die lied hulle regtig in 'n goeie by sal sit op die einde van die dag, net om hoop te bring.
0: Ja, dit is fantasties. Mens moet positief bly. In Suid-Afrika is so baie dinge aan die gebeur en ek dink die Springbokke, soos jy nou tereg gesê het, lewer 'n baie groot bydrae om daardie positiwiteit onder Suid-Afrikaners te vestig.
1: Ja.
0: Maar jou muziek, ja, werk je tans aan iets anders er ook, of is het nou eerst klaar? Dus jy voortdurend bezig om te kyk na nuwe muziek?
1: Ons is 'n bietjie besig. Ek sal bitter graag 'n duet ook wil doen saam met iemand, maar ek het nog nie iemand in die pipeline nie.
0: Ja.
1: Maar definitief, ja, ek is nou klaar besig met my volgende lied. Ons wil nog nie te veel oor dit praat nie, maar definitief daar. Ek voel 'n mens moet nie gaan stil sit nie, jy moet woeker en werk aan jou drome. Ja, kyk wat gebeur op jou.
0: Kom, ons speel vir ons luisteraars, ek bly hoop, en dan gaan ons bietjie rondgesels daarna, en dan bietjie ook uiteindelik uitkom by die niets die ene, maar ook wat jy verder voor in te beplan. Ek bly hoop van Savannah, is volgende hier op in die kolle Samelijn.

0: als is terug. Hier zo bij en die collega's samen op deze waard samen rechtstreeks op Artis FM. Want dingen anders doen ook rechtstreeks op die zender van jouw statie. En Riebeek Vallei Radio, daar had Riebeek wees. Maar ons gaan voort om met Savannah te gezels. Savannah, ons is terug bij jou. Pas ik. Kom eens hoor, gaan bij jou. Jij is ook een onderwijzeres, eindelijk, nee, bij een kant. Maar je is ook een skoonheids... vertel ons, Biekie.
1: So, ek het onderwijs geswat. So, ek het nou vir so 8 jaar bietjie juffrou gespeel. So, het was my ongelooflike ervaring. Maar deur dit het die Here maar bly deure oopmaak in die vermaaklikheidsbedryf.
0: Ja.
1: Ek is verskriklik lief vir kinders, maar my koppie word regtig vol as ek voor die kamera is en as ek in hierdie bedryf wandel. Ek het Mrs. Globe Suid-Afrika gewen. Ek het die Beloved Foundation se been gedra. So, ek was by 'n paar NPO's betrokke en het bietjie op ontbytsake en die Kyknet span gesels. So dit was my baie groot voorreg gewees en ja, ek het maar van kleins af het ek maar skoonheidskompetisies gedoen en ek was maar nog altyd oor innerlike skoonheid, wat vir my belangriker is as uiterlik, as jy na jou hart kyk en hoe jy mense hanteer, dan straal jy automaties van buite.
0: Met jou onderwijs kundigheid en die feit dat jy onderwijsres is, jy het gesê oor iets spesifieks waar jy wil praat met ons luisteraars.
1: Ja.
0: Oor tieners, nee?
1: Ja.
0: Gesels 'n bietjie met ons.
1: So ek is by 'n paar skole betrokke waar ek met tieners gesels oor identiteit, dat hulle waardig is, vriendskappe, sosiale media. En ek dink ook baie keer, selfs onderwysers gaan deur soveel goed in hulle lewens en om 'n impak in 'n kind se lewe te maak, die is daar so moeilik, want jy moet jouself ook nou by mekaar hou in hierdie gebroke wêreld. So ek gaan praat by skole hoofsaaklik om hoop te bring, veral vir die tieners, dat ons daai saad kan saai voor hulle uitgaan na die grootmenswêreld toe, dat hulle regtig weet wat is reg en wat is verkeerd in die lewe. So my hele hart rondom my Bloom Gracefully projekte, as ek by skole gaan gesels, gaan oor, ek wil bitter graag net die saad saai vir die tieners en my hoop is dat ons dan as 'n gemeenskap en volwassenes daai water kan gee en dat daai saad op die einde van die dag kan opkom en dat die leerders en van tieners af tot volwassenheid, dat hulle kan blom tot die beste weergawe van hulle self.
0: Ja. As soveel meer uitdagings vir ons jong mense, jy sê nou dat vir iemand, weet ek myself vergelyk met toe ek 'n jong mens was of 'n jong man was, gaat nie, jy kan nie dit vergelyk met wat ons tieners en ons jong mense vandag moet deurgaan in termen van uitdagings en competitie en die type van ding, wetuivering op elke gebied nie. So, en daar is ook baie, kan ek sê, jy weet, struikelblokke in die pad van ons jong mense.
1: Ja, ach, en dis baie hartseer, want ek dink, allemaal kom ook maar met die verlede, vooral met kinders, hulle, jy weet nie hoe een kind groot gemaakt is nie, so dit is ook belangrijk om een impak te maak in alle kinderse lewens, want ek sê altyd iets so klein soos een glimlach kan een groot impak in een kind se lewe maak.
0: Baie waar, ja.
1: So ons moet daai manteltjies aantrek en ons moet 'n impak maak vir alles as volwassenes.
0: Ons kom terug na jou musiekloopbaan toe. Die liedjie Skyn is hoe lank terug uitgereik?
1: Seker nou so 'n maand. Hy is nou so 'n maand.
0: Dink jy hy speel al by ons so omtrent vir 'n maand, dat ons hom speel vir ons luisteraars? Hy het begin speel by ons die dag toe uitgereik is so, en hy is natuurlijk ook beskikbaar op al die onderskeie digitale platforms.
1: Ja, dis reg.
0: Hoe doen die stroominge tans?
1: Wel, hulle sê dit doen baie goed. Ek wacht nou net nog vir die finale goedjies. So, hy het ook daarom nou internationaal begin speel, waarvoor ek regtig verskriklik dankbaar is.
0: Ja.
1: Ja, en dankie vir julle ook, vir die groot voorreg het my lied ook op julle stasie kan speel.
0: Groot plezier. Waarom gaan die liedjies, Kain?
1: So vir my, omdat ek onderwijs geswat het, het ek ook heeltemal 'n anderste perspektief van kinders begin sien. Ek dink baie keer as jy onderwijs swat en as jy in die praktyk beweeg, dis twee verskillende goed. En ek dink baie keer, ek het ook die fout gemaak in my 8 jaar wat ek onderwijseres was, want baie keer dink jy 'n kind is stout. Maar as jy gaan en jy gaan kyk na daai kind se omstandighede waar hy bly, hy het ook nie gister aan te bord kos gehad nie. En ons is so maklik om te oordeel en te sê, ag, die kind is stout en hy wil nou nie stil sit nie. Maar as jy regtig na daai kind se storie gaan luister en net bietjie by hom gaan sit en net bietjie gaan incheck met hom, dan besef jy eintlik daai kind soek eintlik net liefde en aandag en hy het regtig in nood.
0: Ja.
1: So dis hoekom ek hoofsaaklik Skyn geskryf het, is dat ons regtig daai saad sal gaan saai en dat ons weer by kinders kan begin stop en net weer met hulle kan incheck om te hoor, is hulle okay en is hulle werklik okay en wat kan ons doen om hulle te help op die einde van die dag?
0: Fantasties. Sê vir my, is daar musiekvideo uit op die liedjie?
1: Daar is nog nie, ons is besig met hom, daar is wel bietjie klein snippets wat ons binnenkort op YouTube sal laai, maar op al my digitale platforms is die snippets beskikbaar.
0: Is dit beskikbaar?
1: Ja.
0: En as ek sê, jou muziek is beskikbaar op al die digitale platforms, dis al weer Spotify, YouTube Music en al die onderscheide digitale platforms. Nog iets wat ik bij jou weet is, wat plan je voor die toekomst? Wat jou loopbaan aan betreft? Meer muziek?
1: Ja, definitief. Ek, ja. Kijk, mijn grootste droom is om nog altijd een aanbieder te wees op een program. Of op een of radioomroepers. So die van julle wat my hoor, dit is my groot drome. Definitief, dit is een van my bucketlist. Maar ek dink hoofsaaklik om voltyds net in hierdie bedryf te kan wees en om verder ook 'n boek uit te bring wat spesifiek gaan oor kinders.
0: Ja.
1: Om hoop te bring vir kinders, want ek bring baie boeke uit wat vir vrouens hoop gee, Blom deur jou krake met God se genade. Maar ek wil graag 'n kinderboek uitbring voor Januarie wat ek vir kinders kan hoop gee.
0: Een bietjie met die jong mense gesels oor hulle loopbaan.
1: Ja, dis reg.
0: En alles wat daarmee saamgaan. Kan mense vir jou kontak vir optredes?
1: Ja, natuurlik. Hulle kan my op al my social media platforms sommer net 'n inboxie stuur.
0: Ja.
1: En dan kan hulle my ook e-pos op Savannah, is savahna@me.com. Is my e-pos adresie en dan op my social media platforms is ek Savannah_G op Instagram, Savannah Krause op Facebook en Savannah C op my TikTok platforms.
0: Die mense kan jou oral gaan volg natuurlik om te sien wat gebeur in jou lewe.
1: Asseblief, het's of my groot voorreg wees.
0: Fantasties. Ons sê jou baie dankie vir jou tyd Savannah, dat jy 'n draaitjie gemaak het by Artis FM.
1: Baie dankie.
0: Baie sterkte toe wens met jou loopbaan vorentoe. En ons gaan

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
3: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
4: Hoe sal dit voel om hierdie December met 'n splinternuwe Ford Ranger bankie weg te ry? Met Laerskool Brits se wen 'n bankie kompetisie kan dit 'n werklikheid word. Vir net R100 kry jy 'n kans om die gelukkige wenner te wees. Stem soveel kere as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense reg oor Suid-Afrika is besig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Maar moenie uitstel nie. Inskrywings sluit die 1 December 2026 en voor jou oë uitvee is die trekking hier. Besoek lsbritsravel.co.za. Koop jou kaartjies vandag en dalk is dit jy wat binnenkort die sleutels van 'n splinternuwe Ford Ranger in jou hand hou. Laerskool Brits se wen 'n bakkie kompetisie. Jou volgende avontuur begin dalk vandag.
5: Weet jy wat die verskil tussen UVA en UVB strale is? UVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
4: Luister, as jy nog nie 'n planne het vir Erfenisdag die 24 September nie, dan het jy dit nou. En as jy reeds het, bring die braai harties toe. Ons vier Hartiebies Poort, se Kwela dorp van die jaartitel, soos net harties dit kan doen. Natuurlik met die Kwela harties Makiti. En hier is nie net 'n vinnige braai en waai type kuier nie, is 'n hele dag se Makiti. Daar stalletjies, massakore, biertente, 'n teetuin, braaivleisvuure, hoop op kindervermaak en natuurlik 'n verhoog propvol Suid-Afrikaanse gunstelinge. Ons praat van Dozy, Arina de Wit, Bongani Nkumalo, Dodo Nyoka, Franje du Plessis en Zaan Sonnekes. So bring die kinders, bring vir ouma en oupa, bring jou chommies, bring sommer jou hele buurt en kom ons kuier, sing, dans, braai en vier saam met Harties Erfenisdag op 'n besondere wyse. Dis die Kwela Harties Makiti op die 24ste September. Kry jou kaartjies nou by quicket.co.za. Maak gou, daar is 'n beperkte aantal beskikbaar. Harties familie van reg oor Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam.
6: Hartiesfm.com

0: jaar die dag wat ons natuurlijk onderhoud het, dan doen ons ons woorddraaispeeliekies een bykie later, gewoonlik by 4:15 se kant. Is amper 4:10, dis tyd vir woorddraai. Jy ken hoe werk woorddraai, en jy moet vir my die ooreenstemmende woord uithaal uit die titel van die liedjie of die kunstenaar se naam en van, en dan vir my deurstuur op 061-511-2602. Die persoon wat jou eerste reg raai, kan net na 5 vanmiddag sê waar hy kies vir musiek hoor. Op die tweede, derde, vierde plek deelnemers, selfs na 6 vanavond, speel ek wat jy wil hoor. Dit is net een pretspeeliekie, geen groot prijse om te wen nie. So, allemaal wat deelneem weet al, hoe werk die saak. Wel, vanmiddag se drie liedjies is Ebba, daarna luister ons na Brian Adams en ons sluit af met Buddy Holly. Die woord is in die titel van die liedjie en my leidraad is die volgende. As ons allemaal maar net dit vir mekaar kan hê. Hoor ge wat ek sê, as ons allemaal maar net dit vir mekaar kan hê, sal die wêreld natuurlik 'n beter plek wees, nê? Ebba, Brian Adams en Buddy Holly, kom ons laat waai met vandag se woorddraai, 061-511-2602.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Wel, dit is dan die einde van Woorddraai. So 'n bietjie later is gebruikelik. Is ook skuins na 5. Ons gaan nou uitkom by jou nuus, maar net eers gou vinnig die wenners van Woorddraai bekend maak, of die wenner en die daaropvolgende deelnemers. As het 3 deelnemers gehad vandag, kom ons kyk wie was eerste gewees vandag. Ronel Pieters van Bloemfontein, baie geluk, jy is in die eerste plek vandag. Jy het gewen. Jy is die wenner van Woorddraai vandag. In die tweede plek Rosie Marie van Bloemfontein, ook ja, sy is familie van Strandplakkies, dis nou natuurlijk Strandplakkies, ons allemaal vaak ken. Sy ma, Rosie Marie, wel gedaan. Die woord waarna ons soek is love, ne? Liefde. Dan in die, die derde plek, toe kon ons gaan vinnig net, die derde plek het ons gehad, nou, Esther Botha daar van Rode Poortse wereld, baie geluk, sy sê, hy, die woord is love. Dit is ons deelnemers vandag en ons algehele wenner, Ronel Pieters. Nou gaan ons nuus toe en daarna speel ons gou Ronel se keuse van musiek, Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Ons gaan kyk na jou streeks weer en dan is dit tyd vir Inraad.

0: Kiss FM, Nuus.
1: Hartelijk een goedemiddag aan jou. Je is aangeschakeld bij Harties FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. En is tijd voor jou Nuus om 5. En ons een goeiemiddag. Kom ons kyk wat gebeur in Nuus om 5. Die burgemeester van Etiqueni, Cyril Nkaba, sê 'n groep vlugtelinge wat al vir maande buite die binnelandse sakekantoor op Chiguwera weg in Durban kamp, het ingestem om na tydelike verblyf in Gauteng verskuif te word. Die groep is voorheen 2 opsies gegee om na hulle gemeenskappe terug te keer of na die Lindela repatriasiesentrum aan die Westerrand verskuif te word. Hulle het echter albei opsies geweier en gesê hulle is bang om na hulle gemeenskappe terug te keer. Kaba het buiten die kantore gepraat waar het teen migrasie of immigrasiegroep besig is met protes optrede. Hy sê die munisipaliteit is tans besig om vervoer vir die vlugtelinge te reël. Daar is 'n groot polisie teenwoordigheid in die gebied erna het geweld verlede week tussen vlugtelinge en betogers uitgebreek het. Die polisiebestuur in Noordwes het die inhegtenisneming van 'n ontsnapte gevangene verwelkom. Die 38-jarige Edward Madiba het Sondag uit die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum naby Mahikeng ontsnap. Hy is gister weer by 'n restaurant in die omgewing van Brits vasgetrek. Hier ingeskakel by Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Ons gaan voort met jou 5:00 nuus. Die saak teen die Britse burger van Zimbabwese afkomst Dondana Chuma is in die Johannesburgse landreshof tot 30 September en 1 Oktober uitgestel. Chuma word in Brittanje gesoek vir die moord op sy vrou en 2 dogters in Bedfordshire in Julie. Hy het uit Brittanje gevlug kort voordat die liggame gevind is en is na internationale soektog in Johannesburg vastgetrek. Hy het skuld beken op 4 aanklagte wat verband hou met die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie en die oortreding van die immigrasiewetgewing. Die saak oor sy uitlewering aan Brittanje kan eers voortgaan sodra die plaaslike saak teen hom afgehandel is. Die dodetal nadat 'n brand uitgebreek het op 'n vragskip by 'n skeepswerf in die Chinese stad Qingdao het tot 25 gestyg. Die skip was sedert einde Augustus in die skeepswerf vir herstelwerk en inspeksie. Van die 42 mense wat aan boord was toe die brand uitgebreek het, is 12 na veiligheid geneem en 5 is gehospitaliseer. Die skeepswerf behoort aan die staatsbeheerde Chinese skeepsbouwkorporatie. Die Chinese president Xi Jinping het vroeger 'n beroep gedoen vir 'n vinnige ondersoek en dat diegene wat vir die brand verantwoordelik is, aanspreeklik gehou moet word. En dan nog buitelandse nuus. Regeringsbronne in Jemen sê die Houthi militante groep het beheer geneem oor die historiese Rooisehawe stad Mocha. Dit kan die groep toelaat om groter beheer uit te oefen oor die straat van Bab el-Mandeb, wat een van die wereldse belangrikste verskepingsroutes is. Gevegte tussen die Houthis en regeringsmagte wat deur Saudi-Arabië gesteun word, het die afgelope dae verskerp met die militante groep wat gebiede langs die kuslyn nader aan Bab el-Mandeb teiken. Saudi-Arabië het toenemend op die route deur die Rooisee staat gemaak om olie uit te voer, sedert die straat van Hormuz weens die oorlog in Iran gesluit is. Oliepryse het intussen vandag net bo $100 per vat gebly, terwyl vervoer deur beide die straat van Hormuz en die Rooisee steeds ontwrig word.

0: Adem van Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, aangevraagd door die wenner van Woordraai vandaag, Ronel Pieters van Bloemfontein. 13 minuten over 5, kom ons kijk naar jou streeks weer, daarna gaan ons een handelsbreek neem, en dan is het tijd voor een raad. Je moederprogram wat betrots moeilijk gemaakt wordt door die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Ons kyk wat op die weerfront aangaan vir die streke. Hartbeespoort, môre is dit natuurlik 'n Vrydag. En kom ons kyk 'n bietjie wat is môre se minimum en maksimum. Môre 13/28 draak weer 'n bietjie warmer hier in Hartbeespoort. Saterdag 16/28, Sondag 17/28 en dis die situasie tot en met Sondag in Harties. Ons luisteraars van jou stasie wat saamkuier vanmiddag daar in Brackenfell woonagtig in die Weskaap. Kom ons kyk na die hele situasie. Hier is baie reën op pad vir Brackenfell vanaf Saterdag. Maar môre 14/23 bewolk in Brackenfell. Saterdag en Sondag die temperatuur wat wissel tussen onderskeidelik 20 tot en met 23 met reën voorspel vir Brackenfell Saterdag en Sondag. Dan het ons gou vinnig gekykie na die Riebeek West area. Vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, môre daar 14/24 bewolk en dan daar die reën weer ook in Riebeek West Saterdag en Sondag. Temperature wat wissel tussen 20 en 23 maksimum. Dis jou streeks weer wat aan jou gebring word deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kom ons neem 'n vinnige handelsbreek en daarna is dit tyd vir 'n rad.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Ouers is jou kind uitgenooi om saam met uitnodigingspan oor see te toer. Aspire Sport Travel maak dit moontlik. Veilig, bekostigbaar en sonder kopseer. Ons reël vlugte, akkommodasie, wedstryde en toere. Ons doen ook verskeie tipe toere van akademies, kultuur tot by sporttoere. Rugby 15 mans en 7's, hockey, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog veel meer. Ons ken die pad vir elke sport. Jy kan fokus net op die spel en maak herinneringe. Moenie hierdie kans laat verbygaan nie. Kontak Aspire Sport Travel vandag. Jy kan se eens in 'n leeftyd geleentheid begin hier. Skakel Jean-André Bester op 071-766-7752. Dis Jean-André Bester op 071-766-7752. Of besoek aspiresporttravel.com en kry ons ook op Facebook.
3: The all-new Mazda CX-5 has arrived, and now it's your turn to experience it. Discover refined luxury, cutting-edge technology, and the unmistakable Mazda driving experience. Join us this Saturday at Hatfield Motor Group Mazda in Four Ways, Midrand, Woodmead, or Pinetown, and experience the all-new CX-5 for yourself. And there's more. Purchase the all-new CX-5 from a Hatfield Motor Group dealer and stand a chance to win your share of 500,000 Rand. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
4: Summer is here, and so is the heat. You know the kind, where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around, and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. Because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6. Met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Harties FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

0: Hartelijke goedemiddag aan jou. Je bent op Skankel op Harties FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. En dus 19 minuten na 5, het is tijd voor een rat. Je motorprogramma wat betrots moeilijk gemaakt wordt door die Hatfield Motor Group. Rated number one in service. Elke donderdag gesels ons motorsake tussen 5 en 6 namiddag. En natuurlijk ook Andrew, ons motorjournalist, wat met ons gesels oor dit wat in die motorwereld aangaan. Hij is volgende aan die beurt. Net nadat ons, of nadat hy met ons gesels het, gaan ons bykie kyk na dit wat gebeur daar in die wereld van die Hatfield Motor Group. Want onthou hierdie program wat met trots moeilik gemaakt word hier die Hatfield Motor Group, rated number one in service. Ja, kom ons hoor bykie wat het Andrew vir ons te sê hier op jou gunsteling radiostasie. En vandag is inderdaad wat met trots moeilik gemaakt word hier die Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Goeiemiddag aan die luisteraars, so hierdie week gaan ons een bietjie gesels oor die Toyota GR Corolla, as ook dan die Chery Tiggo Cross. Nou, hierdie is die twee voertuie wat ons een bietjie op toets gehad het die week, en ons gaan so een bietjie begin met die Toyota GR Corolla. So, ons het hom vanoggend teruggegee, en ek moet sê, wat een ongelooflike voertuig is die GR Corolla nie. So, hy kom in 1.6 liter turbocharged 3-cylinder petrol engine, en dit is basis dan nou een hot hatch, as mens die Engelse woord wil gebruik. So, dit is een lykerig wat een bietjie van een warmer engine het, wat een bietjie meer kracht maak, en hierdie specifieke ene is die circuit pack wat dan nou een carbon fiber dak het en nog een hele paar interessantere. So uit die 1.6 liter 3-cylinder engine kry jy 210 kilowatt. Nou dit is nogal baie krag vir so klein engine en 400 newtonmeter se torque. Nou mense het altyd net die GR Corolla in 'n manual gekry of 'n handraad en hulle het nou met hierdie facelift die outomaties ook uitgebring en nou hierdie is die spesifieke enetjie wat ons 'n bietjie meer rondgewoeker het. So hierdie voertuig kom in 'n 8-spoed torque converter transmission en ek moet sê hy sit ongelooflik vinnig oor en hy klink ongelooflik mooi as 'n mens deur daai ratte wissel. Mens kry hom nog steeds in daai 6-spoed handrat en dit is ook 'n baie goeie opsie, jy weet, vir diegene wat 'n bietjie meer 'n entoesiastiese gevoel wil kry as hulle deur die ratte wissel. So dit is 'n baie lekker opsie om te hê. En ja, dan as mens bietjie kyk na hoe hy buite lyk, hy het nou 'n hele splinternuwe voorste bumper wat hulle nou oorgedoen het en hy het 'n bietjie meer van 'n gloss black finish en dit lyk ongelooflik mooi en baie aggressief, jy weet, vir 'n sportsvoertuig. So dan as mens 'n bietjie verder kyk, hy kom met 18 duim alloy wiele. Dit is dan 'n 235 breedte band, so dit is ook nie 'n klein band nie, so dit is meer jou performance driven band, en dan soos wat ek gesê het, jou carbon fiber reinforced plastic roof, en dan ook jou bonnet vents. So hy het sulke swart bonnet vents, wat dan nou jou hitte laat uitlaat. Hierdie klein engine maak nogal baie hitte, om van al die hitte ontsla te raak. En dan kom hy ook met jou baie LED headlights, en automatic high beam, soos wat ek ook nou al verduidelik het, mens kry 'n automatiese high beam of 'n bright, soos wat ons het noem, wat dan aankom wanneer dit baie donker is, so dit is ook baie interessant, en dan het jy ook al jou safety systems, jou adaptive cruise control, automatic high beam headlights, jou heads-up display, jou limited slip differential, front en rear, en dan jou revised braking and steering systems. So hierdie limited slip differentials waarvan hulle praat, dit is nou meganismes wat op die voorste en op die agterste as is, wat jou help, en hy distribute dan die krag tussen die wiele, en dit help om meer stabiliteit op die pad en op jou, sê nou maar jou racesbaan, te behou, en ek moet sê, hierdie kar is rotsvas op die pad. Jy gaan regtig moet sukkel om enigszins, jy weet, 'n fout te maak op die racesbaan of op die pad om hierdie kar te laat gly of so. Hy is ongelooflik stabiel en jy kry ook dan jou 4-wheel drive of jou GR4, jou toggle switch wat dan nou 'n knoppie is wat in die kar sit, wat jy dan kan draai, wat jy dan om tussen gravel en track en dan jou normal mode te kan sit. So hierdie funksie laat dan toe dat jy die persentasie van krag wat na die voorste en die agterste wiele toe gestuur word, kan verander. So jy kan omstel dat hy 30-70% of 40-60 of 50-50. So dit is ook baie interessant. Hierdie voertuig het die kapasiteit om op 'n grondpad te ry. Dit is meer 'n rally gebaseerde voertuig, maar hy doen natuurlik die beste op die racesbaan en daar is 'n hele GR Cup wat hulle dan nou hierdie voertuie meer resies hou, amper soos wat hulle met die Volkswagen Polo Cup doen, doen hulle die GR Cup ook. So hierdie voertuie is regtig gemaak om op die resiesbaan te jaag en jy weet, dit is 'n hot hatch, so hy is ook prakties, hy het ook 'n lekker boot, hy het 4 sitplekke en daar is meer as genoeg spasie, jy weet, vir 3-4 mense in hierdie voertuig. So wat kos hierdie GR Corolla? So die manual weergawe van hierdie voertuig of die handrad begin by 985.000 en dan die outomaties begin by net so oor 'n miljoen, 1.01 miljoen, 1 miljoen en 10.000 rand. So dit is dan nou die outomatiese weergawe daarvan. En ek moet sê, ek het hierdie voertuig ongelooflik baie geniet. Sy handling en driving dynamics is ongelooflik goed opgestel en design en ek moet sê, hulle het regtig dit uit die park uitgeslaan met hierdie GR Corolla. So baie dankie aan Toyota Suid-Afrika wat hierdie voertuig vir ons gegee het vir die week en ja, ons gaan definitief binnekort 'n bietjie meer van Toyota se produkte ook toets. En ja, dan gaan ons gou 'n bietjie kyk na die Chery Tiggo Cross. Nou, die Chery Tiggo Cross is 'n Chinese voertuig wat ons almal nou al seker teen die tyd weet wat nou al 'n baie lang ruk in die land is en die Chery Tiggo Cross is dan nou basies die vervanger of die plaasvervanger vir die Chery Tiggo 4 Pro. Nou die Chery Tiggo Cross is dan nou basies soos 'n facelift, hy het 'n bietjie ander voorste bumper, ander ligte en dan ander ligte aan die agterkant en 'n hele paar leekshede wat ook dan nou bykom. Nou ons het met die intree vlak weergawe van hierdie voertuig gery wat hulle noem die LIT of LIT. En dan hy kom met 'n 1.5 liter naturally aspirated engine. Dit is 'n 4 silinder petrol engine en hy sit so 83 kW uit 138 Newtonmeters torque. So jy kry hierdie LIT weergawe in 'n 5-spoed manual of jy kry hom in die CVT outomaties. Nou ons het 'n bietjie met die CVT gery en ek moet sê hierdie kar gaan alles net oor waarde vir geld. As jy in die binneruim kyk, dit lyk regtig soos 'n voertuig wat oor 500 000 rand moet kos. Hy het 2 groot skerms, een vir jou digital drivers display as ook dan een vir jou infotainment display en dan jou climate controls sit dan ook net hier onder jou infotainment display en dis alles raakskerm en dis absoluut ongelooflik leks. Jy kry hom ook dan nou met jou pleather seats wat dan nou jou leer, dit lyk soos 'n leer sitplek, maar dit is nie regte leer nie, maar dit lyk baie leks en ja, dan het jy ook jou multifunction steering wheel en nog 'n hele paar ander goedjies ook. So hierdie voertuig wat ons gery het begin so rondom 279.900 vir die manual weergawe en dan die CVT kos so rondom 309.000 rand. Nou ek meen vir daai prys kan jy amper deesdae nie eers meer veel koop nie. So hierdie voertuig kom met 'n 5 jaar 150.000 km waarborg as ook daai 10 jaar 1 miljoen km engine warranty wat dan nou vir die eerste eienaar is. Dan kry mens hierdie voertuig ook in 'n 1.5 turbo. Daai 1.5 turbo begin dan nou by 359.000. Hy kom met 'n 6-spoed dual clutch transmission. So hy is nou 'n bietjie meer kragtig en hy het ook nou 'n bietjie beter ratkas. Dan kry jy ook die CSH wat dan nou die Chery Super Hybrid is wat dan nou jou hybrid tegnologie het. Wat ook hom 'n bietjie ligter op brandstof maak. So dit is ook dan baie interessant. Hierdie voertuig kom standaard met jou Apple CarPlay en jou Android Auto wat koordloos is en jy kry hom ook met jou cruise control en ook 'n hele paar ander interessanthede soos voice control, jou reverse view camera en jou LED headlights. So dit is ook interessant en hy kom ook standaard met keyless entry. Nou as jy nader aan die kar kom dan gaan die ligte al klaar aan en as jy by die deur kom dan sluit die kar hom sommer self oop en selfde doen hy dan nou met as jy uitklim, as jy wegloop dan sluit die kar van self, maar jy het nog steeds die funksionaliteit om die sleutel te gebruik om hom oop en toe te sluit met die remote op die sleutel, so dit is ook nog steeds baie goed. Nou, hierdie Tiggo 4 Pro is 'n bietjie van 'n kleiner lykerig SUV of 'n crossover family SUV soos wat hulle hom noem en jy kan definitief gemaklik 'n familie van 3 na 4 mense in hierdie voertuig inpas. Sy boot is ook lekker groot en dit is net ongelooflik goeie waarde vir geld vir al die tegnologie wat jy kry in hierdie voertuig. So ek dink as jy in die mark is vir 'n nuwe voertuig vir so 300.000, dink ek hierdie Tiggo 4 Cross LIT is regtig 'n baie goeie opsie. Jy kry ook baie gemoedsrus met hierdie fabrikaat, want Chery is ook nou al baie lank in die mark en daar is absoluut oral dealerships vir Chery ook as jy jou voertuig moet diens of moet laat regmaak. So ja, dit is dan die Chery Tiggo Cross LIT of LIT, dis dan nou die nuwe weergawe van die Chery Tiggo 4 Pro wat hulle voorheen gehad het. So ja, dankie aan die luisteraars en ons gaan volgende week 'n bietjie verder gesels oor 'n paar interessanthede wat ons die naweek 'n bietjie by Audi Hatfield gaan ondersoek. Ons gaan 'n bietjie kyk na die nuwe Audi Q5 by ons geliefde Hatfield Motor Group Audi daar in Pretoria. So ons gaan 'n bietjie volgende week daarna loer en 'n bietjie verder daaroor gesels. So ja, baie groete en sterkte daarso by julle en dankie vir die luisteraars en ons gesels weer volgende week.
2: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.

Is ons kankel bij RTC FM, jou stasie hier Big Valley Radio, dus inderdaad, jou moederprogram wat met trots moeilijk gemaakt word, hier die Hatfield Murray Group rated number one in service. Ons laatste 5 minuten van die program net gevindig vir jou een paar interessante hier deel, in die stal en die kamp van die Hatfield Murray Group onthou, die Hatfield Murray Group wat hier die program natuurlijk financieel moeilijk maak. Je kan hulle gaan volg op Facebook, onder die Hatfield Murray Group, baie interessante inlichting wat daar voortdurend met die luisteraars en die kijkers gedeel word, en dan ook hulle eie webtuiste by www.hatfieldgroup.co.za, wat al die inlichting bevat wat jy nodig het, as jy een motor wil koop, of iets dergeliks daar by hulle wil doen. Soos bijvoorbeeld, gaan vir die toetsrit. www.hatfieldgroup.co.za, kom ons kyk gauw vinnig na hulle webwerf, voordat ons ook kyk na hulle Facebookblad, baie belangrik, hulle webwerf, wat bestaan uit verskeie afdelings, daar is verkope, daar is die verskeie, so die Engelsman sê brands wat beskikbaar is by die Hatfield Murray Group, al die verskillende handelaars, hulle adresse, hulle telefoonnommers, al hulle kontakbesonderhede, die afdeling waar jy jou voertuig kan inruil vir 'n nuwe een. Dit is ook moontlik, is ook beskikbaar by die trade-in. As jy heel bo in die bladsy kyk, gaan jy sien daar staan home, sales, brands, dealers, fleet services, trade-ins, accessories and more. Ja. En dan sien ek hier so dat jy kan ook steeds jou deel wen van R500,000. Win your share of R500,000, buy any vehicle from one of our dealerships and stand a chance to win R100,000 in cash. Plus get entered into the grand prize, win a trip for two to Australia. Dis fantastiese nuus, net by die Hatfield Motor Group. So gaan loer gerus daar op hulle webwerf as jy ook 'n toetsrit wil bespreek. Ek sien hulle doen gewoonlik saterdag toetsritte by hulle verskeie onderskeie takke. www.hatfieldgroup.co.za. Dan hulle Facebookblad wat baie interessante inligting bied. Hier is 'n baie interessante plasing wat gemaak is. Seker so 'n bietjie meer as 40 minute gelede. Wil ek graag gou vinnig met jou deel. We are growing our team at the Hatfield Motor Group. We're looking for an experienced paid social media specialist who understands how to turn strong ideas into campaigns that deliver measurable results. The role will involve creating, launching, managing and reporting on paid social media campaigns across Meta and TikTok, while managing budgets and performance across our dealerships network. Now, we're looking for someone with plus minus 2 years of paid social media experience creating and managing Meta and TikTok campaigns. Well, guys, those of you that are into the social platforms can apply. Strong campaign and budget management skills, the ability to analyze performance and turn insights into better results, a proactive, organized approach, and a genuine interest in digital marketing. You can your CV stuur daar on social@hatfieldgroup.co.za. social@hatfieldgroup.co.za. And then the Jatour Silver Lakes is looking for a driven, motivated invoicing admin clerk to join their professional environment. If you have a strong work ethic and a stable work history and a passion for delivering exceptional customer service, this is your next big career move. Guys, go and look at the Facebook page for the Hatfield Motor Group. All the information are there. Ek sien ook dat by dieselfde tak, by die Jet Tour Silver Lakes, soek hulle na wat hulle noem, a new vehicle sales executive. So if you want to sell cars, as jy goed is daarmee om motorkarre te verkoop, dan is dit wat jy moet doen. Gaan kyk daar by die Hatfield Motor Group se Facebookblad en doen aansoek. Right, so dis dan net so 'n idee van dit wat jy kan kry daar. Of so gesê, gaan loer gerus op hulle Facebookblad vir baie meer inligting en die nuutste nuus wat kom uit die motorwêreld. En dan ook natuurlik hulle webtuiste adres, baie baie belangrik vir jou, www.hatfieldgroup.co.za. Dit is dan die einde van ons program, inderdaad, wat betrots moeilik gemaakt word hier die Hatfield Motor Group, rated number one in service, elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Die program wat betrots moeilik gemaakt word hier die Hatfield Motor Group, rated number one in service, is weer volgende donderdag terug tussen 5 en 6 namiddag.

Wel, ek gaan jou groet en wens jou toe 'n voorspoedige reis. Waar jy ook al heen gaan, maar gemaak gerus, draai by een van die takke van die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service, en gaan besigtig al die nuwe voertuie wat ook tans beskikbaar is by hulle takke. Vir eers groet ek jou tot volgende week in donderdag. Van my kant af tot dan, wat hierdie programma betref, is dit mooi bly en bye-bye.

0: Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
1: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew, die natuurlike multivitamien en mineraal wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: Buy Car, die maklikste manier om jou redding te verkoop.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Maar anders een goede hand. Welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in Junies om 6 vanavond. Vanavond in Junies bindelid Bjorn Davids is in die Wijnbergse streekshof in Kaapstad effectief tot 18 jaar tronkstraf gevonnis voor moord en poging tot moord. Het houdt verband met de schietvoorval in Meisenberg in november 2022, waar tijdens een taxibestuurder doodgeschiet en een passagier gewond is. De politievoorvoerder Dake Gwala sê ten tijde van die voorval was daar conflict tussen leden van een taxivereniging en Davids se bende. Die hof het Davids ook ongeskik verklaar om een vuurwapen te besit. Die KwaZulu-Natalse politie het bevestig dat 3 mense doodgeskiet is in Kaito Minor in Durban. Een private veiligheidsmaatschappij het vroeger aangedui dat veiligheidswachte en een politiebeamtes bezig was om met operatie om verdachtes op te spoor toe die skietery plaasgevind het. Die politie se egter politiebeamtes was nie by die skietery betrokke nie. Die saak teen 5 mense wat verlede maand tydens 'n dwelmklopjag buite Musina in Limpopo in hegtenis geneem is, is in die Musina se streekshof tot 6 November uitgestel. Die 5 verdagtes, 2 Meksikane, 2 Zimbabweërs en 'n Malawier, is verlede maand op 'n plaas in die gebied vasgetrek. Die politie sê die verdagtes het metamfetamien op te wel tik op die plaas vervaardig. Die zaak is uitgestel vir verder onderzoek en sodat een van die beskuldigdes mediese behandeling kan ontvang. Een van die regsverteenwoordigers, Wiets Bukes, het ook ontevredenheid uitgespreek omdat 2 polisiebeamtes die beskuldigdes glo in aanhouding besoek en ondervraat sonder dat hulle regsverteenwoordigers teenwoordig was. Die herontwikkeling van die Telkom Towers kompleks in Pretoria se middestad sal die regering na verwagting tussen 1,8 en 2,2 miljard rand kos. Die herontwikkeling sal in 3 fases plaasvind. Die gebouw sal na verwagting regeringsdepartemente asook restaurante en kleinhandelwinkels insluit. Meer as 5000 werksgeleenthede sal na verwagting tydens die konstruksieproses geskep word. Die minister van openbare werke, Dean McPherson, sê die gebouw was vir jare in onbruik, terwyl dit die potensiaal het om 'n wêreldgehalte bate en 'n wêreldgehalte bate omskep te word. Minstens 24 skoolkinders is dood nadat 2 skole en so wat 300 houthuise in 'n brand in Bukavu in die Demokratiese Republiek van die Kongo vernietig is. Die stad in die Suid-Kivu provinsie word sedert vroeg vir hierdie jaar deur die M23 rebellegroep beheer. Volgens die plaaslike regering wat deur die rebelle aangestel is, is 29 mense ook in die brand beseer. Daar word verwag dat die dodetal verder sal styg. Die oorsaak van die brand word nog ondersoek. En nou nog buitelandse nuus. Minstens 4 mense is dood en so wat 60 is gewond in 'n Russiese hommeltuig aanval op die dorp Pavlovrat in die ooste van Oekraïne. Rusland het vroeger ook 'n vulstasie in die Oekraïnse hoofstad Kiev en 'n perseel waar sonneblomolie verwerk word in die stad Dnipro aangeval, te midde van verskerpte aanval op logistieke en ekonomiese teikens, insluitende pakhuise en kosverskaffers. In Kiev is 4 mense gewond, terwyl 2 mense in Dnipro dood en 5 gewond is. 4 mense is ook sedert gisterand dood en 19 is gewond in 'n Russiese aanval op die hawestad Mykolaiv.

kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou laaste finansiële verslag van die dag. Ons begin by die prys van goud, die rand teenoor die dollar. Sal ons begin by die rand teenoor die dollar is dan R16.17. Die rand teenoor die Britse pond is R21.80. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.80. En die prys van goud is tans $4,368.45 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $106.01 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6 hier op jou gunsteling radio. Dis jou laaste nuusbulletin van die dag. Jy hoor weer nuus op Hartie FM môreoggend om 7:00.

SFM nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ja, môre is die 11de September, kom ons kyk gou na die weer vooruitsigte. Hartbees poort môre minimum 13, maksimum 28. Dit gaan warm raak môre in Harties. Pretoria 12, maksimum 27. Gaan ook warm wees daar. Johannesburg 9, maksimum 23. Dan Rustenburg 12, maksimum 27. Brits 13, 28. En dan kom ons kyk gou vinnig daarna Polokwane 10, 27. Dan Mbombela of Nelspruit 13, 27. Bloemfontein in die Vrystaat 9, maksimum 23 môre. Kimberley in die Noordkamp 11, 27. Appington 12, maksimum 30. Kaapstad 12, maksimum 21 môre. En dan Port Elizabeth in die Ooskaap 14, 21. Oos-London 14, 21. En dan laastens Durban, daar in KZN, minimum 17, maximum 25. Al dus dan jou minimum en maximum temperatuur van môre, aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Tyd vir handelsbreek en net daarna die keuse van deelnemer nummer 3. Antwoord draai sy muziekpult. Sy het gevra vir Lance James Dunkie. Is net na die handelsbreek.
1: All new Mazda CX-5 has arrived, and now it's your turn to experience it. Discover refined luxury, cutting-edge technology, and the unmistakable Mazda driving experience. Join us this Saturday at Hatfield Motor Group Mazda in Four Ways, Midrand, Woodmead, or Pinetown, and experience the all new CX-5 for yourself. And there's more. Purchase the all new CX-5 from a Hatfield Motor Group dealer and stand a chance to win your share of 500,000 Rand. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
0: Luister, as jy nog nie planne het vir die erfenisdag 24 September nie, dan het jy nou. En as jy reeds het, bring die braai harties toe. Ons vier aan te bespoort, se Kwela dorp van die jaartitel, soos net harties kan, met die Kwela harties makietie. Hier is nie net te vinnige braai en waai type kuier, dit is die hele dagse makietie. Daar stalletjies, massakore, biertente, theetuin, braaivleisvieren, hoop kindervermaak en natuurlijk een verhoog propvol Suid-Afrikaanse ginslinge. Ons praat van Dozie, Arena de Wit, Bongani Nkumalo, Dodo Nyoka, Franje Ruplessie en Zaan Sonnekes. So bring die kinders, bring van oma en opa, bring jou chommies, bring somme jou hele buurt en kom ons kuier. Sing, dans, braai en vier saam met Harties Erfenisdag op een besondere wijse. Dis die Kwela Harties Makiti op die 24ste September. Kry jou kaartjies nou by quicket.co.za. Maak gauw, daar is een beperkte aantal beskikbaar. Harties familie van Lego Zuid-Afrika, hierdie een vier ons saam.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike, and you take

0: skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 en slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
1: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinflex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make

sê, en you got to look too, as jy so luister na jou stasie, waar jy saak maak, saam met my Benny B, ons is tyd vir die Benny B show nou, lekker muziek vir 2 ure, en ja, rock gaan definitief deel daarvan wees. Ons WhatsApp nommer in die atelier werk nie, ek gaan vir jou dalk 'n ander nommer gee later, ek sal het maar sien. In elk geval, ons het 'n mini konsert in die omgewing van 3:15, vandag is dit Nickelback, so as jy Nickelback fan is, bly ingeskakel, en bly in elk geval ingeskakel as jy rock fan is, of net van op en wakker muziek hou, dan is jy op die rechte plek, so in elk geval, en dan het ons natuurlijk ook ons raaisel, ek gaan nou die raaisel vir jou gee, as ons nou weer gesels, maar eerst luister ons na 4 Non-Blondes met WhatsApp.

0: Sê Alpha Wil met Forever Young hier so by die Benny B show by jou stasie. Ons gaan net gauw die advertentie luister en praat ons weer.
1: Marula Media's radiostory Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireerd deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

sy, en ons raaisel hierso is, ek weet nie hoe jy dit vir my stuur nie, behalwe die mense wat my nommer het, kan het vir my som op my persoonlijke WhatsApp stuur, maar my raaisel is soos volg, kyk maar daar by jou of jy hom recht kry, en dan kan jy jouself op die skouer klop as ek het bekend maak, in die omgeving van so, sê maar so, so 20 voor, ach, 20 oor, 20 oor, 25 oor, 8, gaan ek dit bekend maak, hierdie raaisel, sy antwoord, die raaisel gaan soos volg, Dwayne en Greg beweeg in die donker, Dwayne en Greg beweeg in die donker, dit is a band, en ja, dan ek sal nou een bykie meer oor die band bekend maak, maar ek dink bykie oor raai, en Dwayne en Greg beweeg in die donker, daar is hy, en dan natuurlijk ons mini concert van Nickelback, in die omgeving van kwart voor, so, moet nie weggaan nie. Nou luister ons eerst na Bad English, en dan sit Juice Newton, geniet.

0: A teď už ten naso Queen of Hearts iba jou stas iba jej sakmak in kom ek gaan gewee met jou deur ons Reisel is soos volg. Dwayne en Greg beweeg in die donker. Ek gaan jou hier so in die omgewing van kwart oor sê maar 20 oor 25 oor 8 sal ek jou laat weet wie is Dwayne en Greg en hoekom beweeg hulle in die donker. Maar as jy my eie privaat WhatsApp nommer het, laat weet my daar so wat denk jy, wat sy antwoord. Maar in elk geval, want ons WhatsApp in die atelier is, werk ongelukkig nie. Ons gaan nou luister na Ballyhoo en daarna is het die Pointer Sisters. Geniet om.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Ja, sê, jy's by jou stasie so pas ingeskakel saam met my Benny B en ons maak lekker musiek hier so. Ek gee gou weer die raaisel hier so. Dwayne en Greg beweeg in die donker. Dwayne en Greg beweeg in die donker. Laat weet my daar, wie dink jy is hulle? En dan herinner ek jou gou in ons mini-konsert, is nie te lang nie. Dan begin ons die mini-konsert van Nickelback. En dan gesels ons so 'n bietjie oor hulle ook. Hierso is Sheryl Crow, Change Will Do You Good.

Ja, sê, dis waar jy nou is, dis by jou stasie waar jy saak maak, en ek is Benny B, en ons gaan begin met ons mini-concert, kom ek gee gewee vir jou net die raaisel, het kan in omgeving van so 20 oor, 25 oor speel, die raaisel is soos volg, Dwayne en Greg beweeg in die donker, Dwayne en Greg beweeg in die donker, wie denk jy is dit, is Dwayne en Greg, en hoekom is hulle nie, hoekom beweeg hulle in die donker? So ja, maar in elk geval, hier is ons mini-concert, dit is Nickelback, en interessante ding hier so oor Nickelback is, daar is twee broers in die band, Chad Kruger, wat natuurlijk die sanger is, en dan Mike Kruger, die basspeler, en hulle is, hoe hulle naam gekry het, Mike Kruger het by Starbucks gewerk, en dan die band se naam kom eintlik van hom af, want hy het altyd as hy die ouens klein geld gee, en daar is een nickel by, dan sê, here's your nickel back, en dit het toe nou die band se naam geword. Nou, die oorspronkelijke band members is Chad Kruger, wat natuurlijk lead vocals doen, en wat die rhythm gitaar speel. Mike Kruger speel bas, en dan Ryan Peek is die lead gitarist en keyboard speler en backing vocalist ook, en dan Daniel Adair is die drummer. Hy het hulle gejoin in 2005. So daar sê hy 'n bietjie meer daar oor hulle, en dan die eerste song is Rockstar, wat in 2005 vrygestel is, en het kom van die album af All the Right Reasons. Geniet hom.

0: Dit is hy, rockstar van Nickelback, en ons betaal gou die huur, dan gesels ons weer.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: Daar is hy, is terug by die mini-concert van Nickelback en so ja. Ok, kom ons gesels so 'n bietjie verder. Die band Nickelback het oorspronklik begin in Alberta. Hulle is van Canada, by the way. Hulle is oorspronklik begin in Alberta en hulle was 'n cover band gewees met die naam van Village Idiot, voordat hulle Vancouver toe getrek het in 1996 om hulle oorspronklike muziek daarso na te volg. Maar in elk geval, ons gaan die tweede liedjie speel hierso, Follow You Home. Hy is in 2005 vrygestel en van die album af All The Right Reasons, hy sê.

Was hy last een af van Nickelback hierso by die mini konsert hier by jou stasie. How you remind me en ek gee gou weer vir jou ons raaisel. Ek kom net gou weer hierso in die hande kry. Ons raaisel klink soos volg. Dwayne en Greg beweeg in die donker. Dwayne en Greg beweeg in die donker. Ek gaan hom nou bekend maak, daar gaan so twee liedjies speel, dan maak ek hom bekend. Daar sê hy, volgende is Berlin hier so met Blue and Sky High.

0: soek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

sê, daai man wil baie graag huis toe gaan. Guns N' Roses daarso met Paradise City. Hier by jou stasie waar jy saak maak, ek is Benny B. En ons gaan gou die huur betaal en gesels ons weer. Danny!

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: boeiende speerstorie op jou radio.
1: Ja, sy, en is nou tyd om ons raaisel bekend te maak. Die raaisel gaan soos volg. Dwayne en Greg beweeg in die donker. So, ek gaan sommer vir jou klaar sê, die liedjie se naam is Midnight Rider, en het is Allman, die Allman Brothers, hulle is die band, en in, Midnight Rider is die song se naam. So, die Allman Brothers is gestig in Jacksonville in Florida in maart 1969, en die oorspronkelike line-up was gewees Dwayne Allman, wat slide en lead gitaar gespeel het, Greg Allman, wat gesing het en keyboards gespeel het, en dan Dickie Betts het lead gitaar en stemme gedoen, en Barry Oakley het bas gedoen, Butch Trux het dromme gedoen, en J-Mo Johansson het ook dromme gedoen, daar sy. So hulle het bykie Southern Rock gedoen, saam met, en het gemeng met rock en blues en jazz en country muziek, so ja, en hulle was bekend gewees vir lang improvisaties terwyl hulle gespeel het en opgetreed, en hulle het ook twin lead gitaars gebruik, met alle woorde twee ouwens wat saam lead speel. So ja, dit is maar bykie meer oor hulle, en ja, die soos ek sê, die raaisel was ons beweeg in die donker, het is Midnight Rider, met alle woorde hulle ry in die donker, die Allman broers, so hier so is hulle...

0: Dit was die Allman Brothers gewees daar so, en ek is aan die slaap gevang. Allman Brothers daar met Midnight Rider, was ons Riddle Reisel gewees vanavond. Jy is by jou stasie, so pas geskakeld saam met my Benny B. Hier so is Toto met Rosanna.
1: Jou stasie.

0: Rieger, waarna toe is jy alweer op?
1: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerust Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerust op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0800.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daarso lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Ek het 'n stem wat wil gehoor word. Ek het 'n hart wat soek. Ek het iets diep binne my. Ek het 'n ongeskryfde boek.

0: party.
1: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hierdie is

Swartland oes land bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Hierdie is jou start.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Om my sake proef, proef, waarie, waarie, hoef, proef, binne in my hoef, proef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou stasie sokkie tyd.
4: Dis sokkie tyd.
0: Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders

0: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom my sake proef, proef, waarie, waarie, proef, proef, binne in my hoof, proef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Super McMaster Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Super McMaster Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Super Mac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Jou stasie.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar

0: onthou.
1: Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Schat.
1: Trakolen.
0: Kap.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Oktober maand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
0: Musiek, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Oktobermaand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: vir jou stasie.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Ladies and gentlemen, please welcome

Swartland, Oesland Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Ladies and gentlemen, please welcome